0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.

0: Tee niin kuin persikka. Tee niin kuin tarakka. Ja tietenkin koo niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Himostapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
2: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9., Porissa 10. ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.

0: Milloin kutsuu Inkaar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
1: Inkaar.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
1: Särkänniemeen.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Olen vielä, juu.
0: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
1: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
0: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
1: Selvä.
0: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
1: Aha.
0: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
1: Juu.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
3: Kaikkea on.
4: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali. Partion Boys. Erika Wiegman. Jenni Vartiainen. Westerinen yhtyeineen. Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
5: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjuri.fi. Oh.
6: Karhu!
7: Jore, leiki kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
7: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
10: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

mainitsemisen arvoista kesässä. Loma tornille, mansikat tornille, jäätelö tornille, juhlat tornille, grillaus tornille. Kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata löytyy tornilta. Tornille, mylly, maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta Liike on lääke.
1: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
2: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteillä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
3: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan ja se on siinä. Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
7: Juu, se etuovi siinä.
6: Katso taas.
7: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
6: Niin no.
7: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
6: Nyt on lukot kuin uudet.
7: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
6: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
7: No enkä me nyt oikeasti mitään.
6: Se on moro.
7: No joo, on pro.
8: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. What do I say?

0: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi. Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11 kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
1: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali. Partion Boys. Erika Wiegman. Jenni Vartiainen. Westerinen yhtyeineen. Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
5: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää maanantai-huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Lapin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n laajassa ihmiskauppajutussa. Yhtiön entistä toimitusjohtajaa Jukka Kristoa ja tämän thaimaalaista liikekumppania syytetään lähes 80 törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjä vaatii sekä Kristolle että tämän liikekumppanille vähintään 5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Kumpikin on kiistänyt syyllisyytensä. Syyttäjien mukaan Kristo ja nainen värväsivät uhrit Thaimaasta Suomeen, missä nämä joutuivat muun muassa poimimaan marjoja varhaisesta aamusta iltamyöhään ilman vapaapäiviä. Espanjasta Pohjoismaiden pohjoisosiin ulottuva Naton ilmasotaharjoitus alkaa tänään. Ramstein Flag 26 -harjoitukseen osallistuu yli 200 lentokonetta 18 liittolaismaasta. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska isännöivät yhdessä harjoituksen pohjoista osuutta. Harjoitus tuo Suomeen noin 50 konetta ja 1300 sotilasta liittolaismaista, muun muassa Yhdysvalloista, Puolasta ja Saksasta. Ilmavoimat osallistuu juhannukseen mennessä päättyvään harjoitukseen 12 Hornet-hävittäjällä. Raakaöljyn hinnat ovat lähteneet nousuun sen jälkeen, kun Iran laukaisi sunnuntai-iltana ohjuksia Israelia kohti. Pörssien avauduttua viikonlopun jälkeen raakaöljyn Brent-laadun hinta oli yli 3% nousussa ja noin 96 dollarissa barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli kohonnut niin ikään päälle 3%, yli 93 dollariin. Iran laukaisi sunnuntai-iltana Israeliin useita ohjuksia, jotka Israel puolestaan sanoo torjuneensa. Iranin vallankumouskaarti kuvaili laukaisua varoitukseksi ja sanoi, että kyseessä oli vastaus Israelin sunnuntaisiin iskuihin Libanonissa. Kiinan presidentti Xi Jinping aloittaa tänään kaksipäiväisen vierailunsa Pohjois-Koreassa. Kyseessä on hänen ensimmäinen vierailunsa Pohjois-Koreaan 7 vuoteen ja samalla hänen ensimmäinen virallinen ulkomaanmatkansa tänä vuonna. Xi ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un tapasivat viimeksi Pekingissä syyskuussa, kun Kim osallistui Kiinan suureen sotilasparaatiin, jolla juhlittiin toisen maailmansodan päättymisen 80-vuotispäivää. Kiina on talouspakotteiden kohteena olevan Pohjois-Korean tärkein tukija,
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Viralta pidätetyn satakuntalaispastorin syytteitä käsitellään tällä viikolla Satakunnan käräjäoikeudessa. Satakuntalaisen seurakunnan pastoria syytetään 3 seksuaalisesta kajoamisesta lapseen ja 3 virkavelvollisuuden rikkomisesta. Rikoksien epäillään tapahtuneen keväällä ja alkukesällä 2023. Asia käsitellään oikeudessa yleisöltä suljetuin ovin. Mediallekaan ei myönnetä edes kuvauslupaa istunnon aluksi. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
6: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
8: Selkeää ja poutaista, lämpötila 13 astetta ja heikkoa kaakkoistuulta tällä hetkellä. Tässä aamulla on selkeää, mutta pilvisyys lisääntyy jo aamupäivän aikana ja päivästä on tulossa melko pilvinen. Päivän yli lämpötila noin 22 astetta.
6: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Poporin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Oikein aurinkoista maanantai huomenta. Hyvää viikon alkua. Kello on 7:07. Ja tänään on 8. päivä kesäkuusta. Salomon ja Salomo viettävät muuten tänään nimipäivänsä. Oikein paljon onnea. Joo, vielä näyttää oikein kivalta aurinkoiselta tuo keli. Eikä se nyt huono tänään ole, mutta kyllä niitä pilviä tässä aamun aikana. Ainakin ennusteen mukaan alkaa tuonne taivaalle lipua ja semmoinen melko pilvinen. Mutta pääosin ainakin pohutainen päivä pitäisi olla tämä maanantai. 8.30 tänään maanantaiseen, kesämaanantaiseen tapaan Pesis-makasiinia luvassa Sanni Huhtala, 23-vuotias pesäkarhujen kasvatti tänään vieraana 8:30. Kannattaa pysyä kuulosalla. Nyt Elias Kaskiselta meidän tässä kuuluisi rakastuu, siihen perään Celine Dionilta That's the way it is.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
2: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9., Porissa 10. ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.

0: Celine Dion, that's the way it is. Kello on varttia yli 7, oikein ihanaa maanantai-aamua, hyvää huomenta ja mukavaa alkanutta viikkoa. Se on Taru tänään täällä ja itse asiassa tällä viikolla kaikki arkipäivät 7-11 asti Virtanen paikalla. Ootko törmännyt porittajiin tuolla sosiaalisessa mediassa? No mä veikkaan, että aika moni ainakin on, nimittäin Jonas Nordman ja Köpi Kallio houkuttelee nyt uusia porilaisia uudella sketsisarjalla, koska Joensuu menee kohta ohi, eli taistelu tästä asukasluvultaan Suomen 10. suurimman kaupungin sijasta, se käy kuumana. Ja nyt on uusi mainoskampanja tosiaan, jonka tähdet on koomikot Jonas Nordman ja Köpi Kallio, porittajat sketsisarja, 6-osainen, ja julkaistaan kaupungin sosiaalisen median kanavilla. Ja tässä nyt sitten tällä kampanjalla Pori pyrkii voittamaan asukaskilpailun Joensuuta vastaan, joka on nyt sitten, hengittää kovasti niskaan, on nousemassa Poria suuremmaksi kaupungiksi. Toivottavasti Poria nyt sitten nämä porittajat, aikamoiset kaverit, niin auttavat. Kannattaa tsekata, jos et ole vielä katsonut, niin ainakin tosiaan tuolta kaupungin sosiaalisen median kanavilta. Ja ainakin mun syötteeseen todella monet ystävätkin näitä porittajia on jakanut. Aikamoinen parivaljakko, kannattaa katsoa. Nyt One Republicilta soi Runaway.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: One Republic ja Runaway, 7:19 on kello. Purittajat Porin kaupungin uudesta sketsisarjasta tuossa hetki sitten kerroin ja kyselin, että joko sä oot nähnyt, tai voi olla, että jos sosiaalista mediaa käytät, niin tuskin olet välttynyt Purittajilta. Ja kyllähän, niin jos mietitään 4 vuotta sitten, kun Jonas Nordman näytteli purisuhdeneuvojaa, jonka eräänlaisena esikuvana oli kaupunginjohtaja, silloinen kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen. Ja nyt sitten nykyinen kaupunginjohtaja Lauri Inna myös saa nauttia Nordmanin imitaatiosta. Tästä kirjoittaa itse asiassa myöskin Yle. Kannattaa katsoa, jos et ole vielä katsonut, niin pistäpä Purittajat hakuun.
1: Radio Pori.
2: Mikä tämä on?
3: Se on semmoinen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
2: Mikäs tämä on?
3: No se on semmoinen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
2: Äiti, mikäs tämä on?
3: Hei. Se on semmoinen äitin metsä, perintömetsä.
4: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
5: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
6: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipi oli irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
7: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
10: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Scorpion Still Loving You soi tässä, oikein hyvää huomenta. Se on 7:30 kohta kello. Miten on, maistuuko uni sulle viikonloppuisin aamuisin vähän ehkä pidempään kuin mitä toisten tutkimusten mukaan niin kuin olisi hyvä? Tässä on aika paljon jossakin kohtaa kohistus siitä, että pitäisi aina aamulla herätä samaan aikaan, jotta sitten sen unirytmin saisi semmoiseksi sopevaksi. Mutta nyt onkin tuore tutkimus, joka on yhteenvetänyt monta eri tutkimusta, niin univelan, viikonlopun univelan paikkaaminen voikin olla hyvä juttu. Eli tämä on vähän niin kuin synnin päästö niille, joille se uni maistuu viikonloppu aamuisin vähän pidempään, ja tämä selviää nyt menaiset liitteessä tuolta is.fi-sivuilta. Joo, ja tutkimuskatsauksen mukaan siis korkeintaan 2 tuntia ylimääräistä unta viikonloppuisin voi suojata esimerkiksi masennukselta ja vähentää stressiä. Tutkaillaan aihetta vielä lisää Elton John ja Dua Lipan jälkeen. Tämä on Cold Heart.

Elton John ja Dua Lipa Cold Heart. 7.31 on kello ja jatketaan univelan paikkaamisesta. Nimittäin vähän synnin päästöä nyt on luvassa niille, jotka nukkuu vähän pidempää viikonloppuisin, kun aika usein sitä suositellaan, että pitäisi joka aamu herätä samaan aikaan. Mutta kyllä näin itsekin hyvin epäsäännöllistä työtä tekevänä, niin ihan mahdotonta olisi lähteä ehkä joka päivä heräämään samaan aikaan, koska näin radioon tullessa kello soi 5.20 tai 5.30 ja sitten kun tulee 7, sitten mulla usein esimerkiksi nämä maanantait, jos en ole täällä, niin työpäivä alkaa vasta 11, niin en kyllä 5.30 silloin viitsi kelloa soimaan laittaa. Mutta tosiaan uuden tutkimuksen mukaan univelan paikkaaminen viikonloppuisin voi olla hyödyllistä. Hyödyllistä kyllä ja tosiaan helpotusta niille, jotka on siitä aamun viikonlopun nukkumisesta vähän niin kuin huonolla omalla tunnolla. Mutta tässä on se 2 tuntia. Eli tutkimuskatsauksen mukaan korkeintaan 2 tuntia ylimääräistä unta viikonloppuisin voi suojata kaiken näköiseltä, vähentää muun muassa stressiä. Ja tämä hyöty koskee erityisesti arkisin univajeesta kärsiviä miehiä ja keski-ikäisiä ihmisiä, joten alan siis nukkumaan viikonloppuisin 2 tuntia pidempään. Mutta totta kai täytyy muistaa, että se säännöllinen unirytmi on silti terveydelle tärkeää. Et totta kai se olisi hyvä, jos sitä pystyisi tasaisen varmasti nukkumaan, mutta ei onnistu ainakaan meikäläisellä. Nyt me kuunnellaan yöltä Tiia Maria.

0: Tämä oli Ella Langley, Choosing Texas, kello on 8:20. Oikein hyvää huomenta. 14 astetta on tällä hetkellä lämpötila tuolla ulkona. Aurinko paistaa suhteellisen siniseltä taivaalta ainakin vielä. Kohta kuunnellaan Roxettea, Fading Like a Flower.
1: Radio Pori.
2: Ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
3: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
4: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
2: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
3: Joo, Saksa on nastamaa.
5: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
6: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
7: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
8: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
9: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
8: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
9: Aioli.
8: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
9: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
8: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
9: Ihanaa.
5: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
10: Felix, herkkuja ruokapöytään.
11: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen Sea Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.
12: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Fading like a flower soi Roxetelta Radioporin aamussa oikein aurinkoista maanantai-huomenta. Taru täällä sun seurana. Päällystystyöt ja niiden valmistelut jatkuu täällä Satakunnassa tällä viikolla, näin kertoo Lounais-Suomen elinvoimakeskus tiedotteessa. Ja täällä Porissa nyt valmistelevia töitä, niitä tehdään valtatie kakkosella, Tikkulan ja Kyläsaaren liittymän välillä, sekä sitten jalankulku- ja pyöräilyväylällä Inäjärven ja Yyterin välillä. Eli siellä nyt sitten valmistelevia töitä tällä viikolla, ennen kuin päästään sitten kunnolla hommiin. Ja sitten vielä kun ne on päällystetty, niin sitten sen jälkeen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä näitä tiemerkintä ja muita viimeistelytöitä ennen kuin sitten kohteet on kokonaisuudessaan valmiita ja nopeusrajoitukset sitten voidaan palauttaa normaaleiksi. Et jos nyt haluaa näitä kesän päällystysohjelmia kokonaisuudessaan kurkata, että missä tehdään ja milloin ja mitä, niin Suomen väylät-palvelustahan ne löytyy. Nyt Antti Ketonen, rakkauden arvoinen.

0: Alphaville Forever Young, kello on 8:06. Ja ennen kuin me mennään tuonne uutisten ja säätietojen maailmaan, niin kuunnellaan Vesalan muitakin ihmisiä. Ja Vesalahan esiintyy Porjatseilla tulevana kesänä heinäkuun 17. päivä. Se on perjantai ja päälava totta kai 17.35 olisi toi esiintymisaikakin. Täytyy sanoa, että hän on kyllä niin oma lukunsa suomalaisessa kulttuurikentässä Vesala. Häntä on itse asiassa kutsuttu tämmöiseksi renessanssi-ihmiseksi, koska hän on ihan äärettömän monipuolisesti lahjakas taiteen eri saroilla. Ja todellakin nyt sitten Porissa päästään Vesalasta nauttimaan ihan livenä heinäkuussa.
1: Tämäkin artisti konsertoi Kirjurin luodossa heinäkuussa. Porjats.

0: Poriats-artisti. Radio Pori.
1: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
4: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
5: Emme ole olleet Karjaranassa suotta.
6: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
5: Tämä runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulu mainoskin viimeksi.
6: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
5: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
6: No niin, lopet jo. Lähetää töihin.
5: Älä nyt!
7: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
8: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum. 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Lapin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n laajassa ihmiskauppajutussa. Yhtiön entistä toimitusjohtajaa Jukka Kristoa ja tämän thaimaalaista liikekumppania syytetään lähes 80 törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjä vaatii sekä Kristolle että tämän liikekumppanille vähintään 5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Kumpikin on kiistänyt syyllisyytensä. Syyttäjien mukaan Kristo ja nainen värväsivät uhrit Thaimaasta Suomeen, missä nämä joutuivat muun muassa poimimaan marjoja varhaisesta aamusta iltamyöhään ilman vapaapäiviä. Espanjasta Pohjoismaiden pohjoisosiin ulottuva Naton ilmasotaharjoitus alkaa tänään. Ramstein Flag 26 -harjoitukseen osallistuu yli 200 lentokonetta 18 liittolaismaasta. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska isännöivät yhdessä harjoituksen pohjoista osuutta. Harjoitus tuo Suomeen noin 50 konetta ja 1300 sotilasta liittolaismaista, muun muassa Yhdysvalloista, Puolasta ja Saksasta. Ilmavoimat osallistuu juhannukseen mennessä päättyvään harjoitukseen 12 Hornet-hävittäjällä. Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRin mukaan valtiot laskevat turvallisuudessaan yhä enemmän ydinaseiden varaan. Ydinasevaltiot pyrkivät uudenaikaistamaan ja kasvattamaan asearsenaaliaan. Samalla yhä useammat muut maat hakevat turvaa ydinpelotteesta. Tällainen kehitys yhdistettynä kansainvälisiin jännitteisiin ja aseteknologian kehittymiseen on omiaan lisäämään ydinaseisiin liittyviä riskejä. Tänään julkistetussa vuosikirjassaan SIPRI ennustaa pitkään jatkuneen ydinkärkien määrän vähenemisen pysähtyvän lähivuosina. Israel sanoo ilmavoimiensa iskeneen sotilaskohteisiin Iranin länsi- ja keskiosissa. Israelin asevoimat kertoi iskuista varhain maanantai-aamuna viestipalvelu Telegramissa. Iranin valtiollisen television mukaan räjähdyksiä on raportoitu 3 kaupungissa, mukaan lukien Iranin pääkaupungissa Teheranissa. Iran laukaisi sunnuntai-iltana ohjuksia kohti Pohjois-Israelissa sijaitsevaa lentotukikohtaa vastauksena Israelin iskuihin Libanonissa. Iranin iskujen jälkeen Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua olemaan ryhtymättä vastatoimiin.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Viralta pidätetyn satakuntalaispastorin syytteitä käsitellään tällä viikolla Satakunnan käräjäoikeudessa. Satakuntalaisen seurakunnan pastoria syytetään 3 seksuaalisesta kajoamisesta lapseen ja 3 virkavelvollisuuden rikkomisesta. Rikoksien epäillään tapahtuneen keväällä ja alkukesällä 2023. Asia käsitellään oikeudessa yleisöltä suljetuin ovin. Medialle ei myönnetä kuvauslupaa istunnon aluksi. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
9: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
11: Selkeää ja poutaista on vielä. Lämpötila on 15 astetta ja heikkoa etelätuulta. Pilvisyys kuitenkin alkaa lisääntymään tässä aamun aikana ja päivästä on tulossa pääosin melko pilvinen. Päivän ylin lämpötila noin 22 astetta.
9: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
7: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Näin Stingillä startattiin 8 tunti Fields of Gold, hän soi siinä. Kello on 8:30 yli 8. Radio Porin aamussa tosiaan Taru tänään ja jokaisena muunakin arkipäivänä tällä viikolla. Maanantai 8. kesäkuuta on päivämäärä tänään ja itse asiassa kohta hei Pesis-makasiinin pariin tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. Tänään pesäkarhuista paikalle saapuu Sanni Huhtala, 23-vuotias pesäkarhujen kasvatti, kannattaa ehdottomasti pysyä kuulolla. Nyt jatkaa JVG-biisillä Jääpähän, siihen perään Maria Menalta, All This Time Pick Me Up Song.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Maria Mena, All This Time, Pick Me Up song. Kello on varttia yli 8, oikein hyvää ja aurinkoista alkanutta viikkoa ja hyvää maanantaita. Nyt on semmoinen hetki, että kurkataan tämän viikon sääennustetta, ainakin noin päällisin puolin, ei ruveta sen syvemmälle sukeltamaan, koska näistähän ei koskaan tiedä. Tänään pitäisi olla aika lailla poutainen päivä, 22 astetta, melko pilvistä, tuolta alkaa pikkuhiljaa pilviä taivaalle kerääntymään. Jos nyt joku tippa iltapäivällä vettä tulee, niin ei sitä kyllä oikeasti montaa tippaa tuu. Huomenna ja keskiviikkona kyllä tulee vähän enemmän lämpötila. Huomenna 22, keskiviikkona 17 ja tosiaan vettä olisi luvassa, kun sitten taas mennään kohti loppuviikkoa torstai-perjantai. Näyttäisi tällä hetkellä ainakin poutaselta. Ei mitään hellelukemia ole luvassa. 17-18 astetta tuo ihan loppuviikko tällä viikolla. Näin on ainakin ennuste merkattuna tällä hetkellä, mutta ei se mitään, se on kesä. Kesällä se sää vaihtelee ja se musta tuntuu, että parempi kun katsoo ikkunasta pihalle, niin sitten tietää ainakin sen hetkisen sään kaikista parhaiten. Tämä on Westernin yhtyeineen pöllöille kyytiä.

0: Vestarinen yhtyeineen pöllöille kyytiä. Kello on ihan kohta 20 minuuttia yli 8. Taru täältä Radio Porin aamustudiosta toivottelee sulle oikein mukavaa alkanutta viikkoa. Kohta 80-luvun musiikkia muuten luvassa. Ahalta, Take on Me.
1: Radio Pori.
2: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
3: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
2: Oho, mitäs?
3: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
2: Ketäs oli?
3: Hevisaurus.
2: No nyt!
3: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
2: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
3: Oikein veikattu.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Seuraavaksi potilas 2934.
6: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Oh! Wow, that's nothing.
8: On Paulan lehmä cool?
9: Se voittaa kaikki muut.
10: Saa vanukkaasta täplikkään.
11: Ja se vie kielen.
10: Mennessään.
12: Vanilja suklaa.
13: Suklaa vaniljaa.
14: Paulalla on villit rillit.
15: Paulan tekee Dr. Oetker.
16: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
4: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
17: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
19: Ei olla koskaan nähty.
18: Eikö? No keitä te sitten ootte?
19: Me ollaan uutuusjuomia.
18: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
19: No S-Marketista tietysti.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Ahalta soi Take On Me, kello on 8.26 ja meinasin sanoa lätkästudio, mutta ei lätkästudio ei tuu tälleen kesäisin, mutta Pesis Makasiini tulee ja se alkaa seuraavan biisin jälkeen. Vieraana tänään Pesäkarhujen Sanni Huhtala, pysyy ehdottomasti kuulolla. Otetaan Alex Warrenilta tähän väliin Fever Dream.

0: Alex Warrenilta soi siinä Fever Dream. Pisismakasiinin aika maanantai-aamuiseen tapaan. Hyvää huomenta, Sanni Huhtala.
1: Hyvää huomenta.
0: Miten on aamu lähtenyt liikkeelle tänään?
1: No ihan hyvin.
0: Aurinko paistaa ja pääsee studioon tänne, niin mikä sen mukavampaa. Hei, mennään tuohon viikonlopun peliin nyt ensin, eli lauantaina Pesäkarhut matkas Ouluun, nousijajoukkueen Lipon vieraaksi. Lippo sitten kaivoi 1-0 voiton Pesäkarhuista, niin millainen vastus tämä nousijajoukkueen Lippo oli?
1: No tosi ennakkoluuloton ja kaveri löi kyllä palloa niin äärettömän hyvin väliin, että oli ihan ottamattomia lyöntejä, mille juoksui sai, että ei voitu niille tehdä ns. Mitään itse.
0: Oliko se juuri se, mikä sitten ratkaisi voiton Lipolle?
1: No ehkä se ja sitten, että meidän oma sisäpeli ei välttämättä ihan pyörinyt sillä tavalla, kun olisi toivottu.
0: No revanssi on perjantaina, Lippo saapuu tänne Huiko-areenalle, niin silloin tietysti sitten aikamoinen vastapallo luvassa, eikö vaan?
1: Kyllä on niin, että ei ole kiva tulla heidän Poriin nyt.
0: Hei, kausi on vielä toki alkupuoliskolla, mutta miten sä näet Pesäkarhujen tilanteen tällä hetkellä, missä mennään?
1: No ihan hyvällä tiellä ollaan silleen, mutta kyllä tuossa sisäpelissä on jonkun verran vielä tehtävää ja se on ehkä ihan luonnollista tässä vaiheessa kautta, mutta koko ajan me tehdään töitä se eteen ja kyllä se sitten jossain vaiheessa sit lähtee oikein kunnolla.
0: Mitkä on sun mielestä Pesäkarhujen vahvuudet?
1: Me pelataan hyvää ulkopeliä ja sitten meillä on äärettömän hyvä joukkuehenki tuossa.
0: No sen kyllä katsojan roolista kyllä huomaa ja se on äärimmäisen hienoa. Sä oot Sanni Pesäkarhujen kasvatti, sä oot edustanut Superpesiksessä myös Pöytyä urheilijoita ja Helsingin roihuttaria, niin mä haluaisin tietää, että mitä Pesäkarhut ja Pesäkarhuissa pelaaminen sulle merkitsee?
1: No totta kai äärettömän paljon, että kasvattaja seuraaja on aina halunnut pelata täällä, että on käynyt pieniä tommosia välisteppejä, jotta sain peli pari verran jossain muualla, mutta nyt on saanut vakiinnettua tuohon pelipaikan ja se on kyllä tosi hienoa.
0: Tuntuu hyvältä ja lämmittää sydäntä.
1: Kyllä.
0: Miltä kausi sun mielestä on henkilökohtaisesti tuntunut tähän mennessä? Onko kaikki mennyt niin kuin pitää?
1: No itse aika vaativa itse omaa peliäni kohtaa, mutta mulla on nyt tuossa ollut uutta pelipaikkaa sekä sisällä että ulkon. Et on mennyt siis ulkopeliin sille ihan tyytyväinen ja sisäpelissäkin on hyviä aihioita. Sitten kun se kunnolla rasahtaa siitä, niin kyllä tämä tästä lähtee.
0: Niin se tarvii jonkun pienen liikautuksen, niin sitten oikein kunnolla räjähtää.
1: Kyllä.
0: No hei, mitä muuta Sanni Huhtalan kesään mahtuu kuin pesäpalloa?
1: No mä tykkään käydä pelaamassa golfia ja sitten kavereita on kiva nähdä, kun ei ole muuta kuin pesis, niin ehtii paljon olemaan kavereiden kanssa ja sitten perheen kanssa tykkää olla myös.
0: No siinähän sitä on pesistä, golfia, kavereita ja perhettä, niin mitä se muutat vaatii?
1: No ehkä ihan hiukan tennistä ja aurinkoa, niin sitten on oikein hyvä.
0: Ja toivottavasti sitä aurinkoa riittää tänä kesänä. Hei, tähän loppuun vielä katsotaan vähän eteenpäin, eli seuraava peli pelataan keskiviikkona Mailattaria vastaan Vaasassa. Millainen vastus tällä hetkellä siellä sarjataulukon hännillä olevan Mailattaret on? Mimmonen peli keskiviikkona on luvassa?
1: No varmasti on hyvä peli tulossa, että he pääsevät kuitenkin kotonaan pelaamaan ja saa pelata semmoista ennakkoluulotonta pesistä.
0: Eli täysillä päälle vaan.
1: Kyllä.
0: Hei, kiitos Sanni Huhtala, kun pääsit näin aamusella paikalle ja ei muuta kuin tsemppiä viikkoon.
1: Kiitos.
2: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Ed Sheeranilta soi Eyes Closed. Kiitokset vielä pesäkarhujen Sanni Huhtalalle vierailusta Pesis-makasiinissa. 15.30 iltapäivällä tulee Sannin haastattelu uudelleen ja myöskin se sitten tässä tämän tai viimeistään huomisen päivän aikana on kuunneltavissa meidän nettisivujen kautta. Ja pesäkarhuthan pelaa nyt sitten seuraavaksi keskiviikkona Vaasassa Mailattaria vastaan ja seuraava kotipeli Lippoa vastaan on sitten tämän viikon perjantaina. Phil Collinsia kuullaan ihan kohta. You can't hurry love.
1: Radio Pori.
2: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
4: Se
5: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin, pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
6: Miten kävi?
5: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
7: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
4: Incar.fi.
8: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
9: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille mansikat. Tornille jäätelö. Tornille juhlat. Tornille. Grillaus. Tornille. Kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata, löytyy Tornilta. Tornille. Mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
10: Lounasjahti on katettu Neste-liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste-liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
11: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ilmiöt. Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Phil Collins, You Can't Hurry Love. Kello on varttia vaille 9. Näin se on aamu rientänyt eteenpäin jo oikein hyvää viikon alku aurinkoista maanantaita. Se on Taru täällä studion päässä sun seurana 11 saakka ja ihan joka arki aamu tällä viikolla. Tuolla Rauman suunnalla Metsäfibreen sahalla on iso sahalaite syttynyt tänään aamulla aikaisin tuleen. Sinne Satakunnan pelastuslaitos sai hälytyksen maanpään tielle 5.23 tänään aamuna ja siellä nyt on sitten pari työntekijää savulle altistunut. Sahan siellä automaattinen palovaroitin onneksi niissä semmoiset on, teki palosta ekan hälytyksen. Ja liekeissähän tuo oli, kun palokunta sinne paikalle saapui. Onneksi toi palo saatiin siellä rajattua yksittäiseen isoon sahalaitteeseen. Ja siellä on nyt kuitenkin kaikki kunnossa, palo on sammutettu ja ensi toimi tarkasti sitten savulle altistuneet. Mutta isompaa vahinkoa ei onneksi siellä tullut eikä syntynyt. Hyvä näin. Nyt Viiviltä soi Hyvä uskoinen.
1: Radio Pori.
2: Onhan se sääli, että meni näin. Kai mä sit väärin, päätin kun jäin.

0: Shawn Mendes ja Stitches, kello on 8.53. Kohti uutisia mennään ja uutisten otsikoita kurkataan seuraavaksi. Terveystalo ostaa optikoketju Silmäaseman. Käräjäoikeus antaa tuomion marjayhtiö Polarikan ihmiskauppajutussa. Siinä on aika hurjia juttuja kyllä kieltämättä. Filippiineiltä ikäviä uutisia. Siellä on iskenyt voimakas maanjäristys ja useita siellä on kuollut. Ja öljyn hinta, se on jälleen nousussa Iranin laukaistua ohjuksia tuonne Israelin suuntaan. Ennen kuin mennään uutisten ja säätietojen pariin, niin mehän otetaan yksi biisi vielä kotimaiselta huippubändiltä. Tämä on tietenkin Eppu Normaali ja Murheellisten laulujen maa.
1: On vaan yksi mamba, vaan yksi lauantai-ilta ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria!

0: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
1: Kotisinappi!
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
4: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan, kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu!
8: STT:n uutiset.
9: Hyvää huomenta uutisista. Terveystalo ostaa optikkoketju silmäaseman, yhtiö kertoo. Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa. Terveystalo sanoo pyrkivänsä ostolla vauhdittamaan kasvuaan ja vahvistamaan asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Järjestelyn toteutuessa terveyspalveluja tarjoavasta Koronariasta tulee Terveystalon suurin osakkeenomistaja. Koronaria tulee hallitsemaan noin 15% Terveystalon ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista. Lapin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n laajassa ihmiskauppajutussa. Yhtiön entistä toimitusjohtajaa Jukka Kristoa ja tämän thaimaalaista liikekumppania syytetään lähes 80 törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjä vaatii sekä Kristolle että tämän liikekumppanille vähintään 5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Kumpikin on kiistänyt syyllisyytensä. Syyttäjien mukaan Kristo ja nainen värväsivät uhrit Thaimaasta Suomeen, missä nämä joutuivat muun muassa poimimaan marjoja varhaisesta aamusta iltamyöhään ilman vapaapäiviä. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiinien rannikolle lähelle General Santosin kaupunkia paikallista aikaa maanantai-aamuna. Ainakin 3 ihmistä on kuollut sekä lukuisia rakennuksia on romahtanut. 7,8 magnitudin järjestys aiheutti tsunamivaroituksia Filippiineillä, Indonesiassa, Palaussa, Taiwanissa ja Papua-Uusi-Gineassa. Noin metrin korkuisen tsunamin ennustettiin iskevän myös Japanin Tyynenmeren rannikolle. Raakaöljyn hinnat ovat lähteneet nousuun sen jälkeen, kun Iran laukaisi sunnuntai-iltana ohjuksia Israelia kohti. Pörssien avauduttua viikonlopun jälkeen raakaöljyn Brent-laadun hinta oli yli 3% nousussa ja noin 96 dollarissa barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli kohonnut niin ikään päälle 3%, yli 93 dollariin. Iran laukaisi sunnuntai-iltana Israeliin useita ohjuksia, jotka Israel puolestaan sanoo torjuneensa. Iranin vallankumouskaarti kuvaili laukaisua varoitukseksi ja sanoi, että kyseessä oli vastaus Israelin sunnuntaisiin iskuihin Libanonissa.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
10: Melko selkeää ja poutaista tällä hetkellä. Lämpötila siinä 17 asteen paikkeilla ja heikkoa etelätuulta. Pilvisyys tässä lisääntyy pikkuhiljaa aamupäivällä puoli pilvistä, iltapäivällä ja illalla melko pilvistä. Päivän ylin lämpötila noin 22 astetta.
8: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
11: Värisilmä.
8: Radio Pori.
12: It's a kind of magic.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru, se jolla on eksoottinen sukunimi. Virtanen. Radio Pori.
1: 40 vuotta.
2: Se on 7:07 tuo kello. Maanantaita mennään. Päivämäärä on tänään 8. kesäkuuta. Tänään nimipäivänsä viettää Salomon ja Salomo. Ei muuta kuin oikein lämpimät nimppari-onnittelut täältä studiosta käsin. Aurinko paistaa ainakin vielä. Vähän sinne on alkanut noita pilviä, pilven haituvia taivaalle kerääntymään, mutta semmoinen suhteellisen poutainen päivä pitäisi kuitenkin olla tänään ja 22 astetta. Kuunnellaan Halo Helsingiltä seuraavaksi hieno biisi Voiko enkelitkin eksyä ja sen jälkeen Mark Cownilta Walking in Memphis.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.

Walking in Memphis, Mark Conilta. Kello on varttia yli 9. Mä oon ennenkin sanonut, että pelastajat joutuu kyllä hyvinkin erikoisiin työtilanteisiin. Ei se ole ainoastaan sitä tulipalojen sammuttelua tai kolaripaikoilla olemista. Nimittäin kyllä kaiken näköisiä eläimen pelastamisia tai ihmisen pelastamisia vähän erikoisemmastakin pinteestä sinne päiviin saattaa mahtua. Ja näin on ollut Kokemäellä. Nimittäin Kokemäeltä tämmöinen uutinen, että siellä on ihminen tai oli jäänyt kahden puun väliin jumiin niin, että tarvitsi sitten palokunnan apua päästäkseen pois tuossa keskiyön aikaan. Henkilö oli puiden välissä keskivartalostaan kiinni noin tunnin ajan ennen kuin sitten ohikulkija huomasi tämän tilanteen ja hälytti palokunnan apuun. Eli siellä ei ilmeisesti ole puhelintakaan ollut sillä tavalla sitten hyppysissä, että olisi pystynyt itse apua soittamaan, mutta onneksi Satakunnan pelastuslaitoksen yksikkö sai sitten tämän ihmisen tuolta kahden puun välistä pois ja pääsi pois pinteestä, eikä sen kummempia henkilön vahinkoja onneksi tässä tapahtunut, mutta kyllä kaikenlaisia tapauksia sitä pelastajan päivään mahtuu, tai yöhön. Tämä on Nea, Some Say. But if you need some space, I will step away.

0: Neelta soi Sam Say. Sä kuuntelet Radio Porin aamua. Mä oon Virtasen Taru ja sun seurana itse asiassa joka arkiaamu tällä viikolla 7.11. Kiva, että oot siellä kuulolla. 9.19 on kello ja U2 eli U2 kuunnellaan ihan kohta. Tulossa on Pride.
1: Radio Pori.
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Hei, naapuri! Hä? Joko se on teidän mökki rakennettu?
3: Ei oo.
2: Meilläpä on.
3: Missä mukaan?
2: No niin, sieltähän se saapuukin. Valmiiksi rakennettuna ja käyttövalmiina.
4: Lapeland, se valmiina tuodaan. Lapeland, ilman rakennusrumpaa.
5: Lapeland, kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
6: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
8: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
9: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

YouTube, Right in the Name of Love, soi tässä 9.26 on kello. Alvar Aallon arkkitehtuuria suositellaan uudeksi maailmanperintökohteeksi. Ja tässä tämmöisessä kokonaisuudessa on mukana 13 Alvar Aallon kohdetta ja yksi näistä löytyy meiltä täältä hyvinkin läheltä. Jatketaan aiheesta Saineen Tarun kanssa Dashan jälkeen. Tämä on Austin.

0: Tässä oli Dasha ja Austin. Hyvää huomenta, Taru Saine.
1: Hyvää huomenta.
0: Alvar Aalto, onko tuttu kaveri?
1: No kyllä se kuule on niin kuin meille kaikille varsin kyllä. Tuttu hänen arkkitehtuuriaan kyllä kertakaikkisesti ihannoi ja Aallon pariskunnan arkkitehtuuria ja sitten täytyy sanoa, että kyllä toi Villa Mairea, ootko käynyt?
0: No kiitos kysymästä. Noormarkussahan tämä niin. Villa Mairea sijaitsee ja sanotaanko näin, että mun kotoa noin kilometrin päässä, vähän ehkä yli, en ole käynyt.
1: Ei ole totta.
0: Ei olekaan, mä tiedän. Mutta en ole käynyt.
1: Mutta aika moni ihminen, että tietää kyllä ja tuntee, mutta ei ole vaan tullut sit sellaista hetkeä, että olisi päässyt käymään. Ja nähän kierrokset siellä, mitä järjestetään, opastetut, nehän on valtava suosittu. Ja itse on päässyt pari kertaa käymään ja ollut tällaisella opastetulla kierroksella. Ja onhan, se on niin mykistävän hieno ja se tuntuu uskomattomalta, että kuitenkin rakennuksella on jo ikää. Niin miten on niin visionäärisesti ne suunnittelijat silloin aikanaan tehneet työnsä, se vaikuttaa tänä päivänä vielä sellaiselta, että ihan minkä tahansa niin kuin, sisustuslehden kanteen ja tällaista niin kuin ihan nykypäivään sopivaa, hienoa, modernia arkkitehtuuria, mutta kuitenkin kodikasta.
0: Ja Aalloilla on ollut ajaton mieli.
1: Niin on, hyvin sanottu. Mm. Ja tosissaan viime vuonnahan uutisoitiin siitä, että Alvar Aallon arkkitehtuurista haaveillaan, että siitä tulisi uusi maailman perintökohde Suomeen. Ja nyt tämä on nyt kähtämässä eteenpäin. Eli hienoja uutisia, että Suomen hakemus saada arkkitehti maanantai-aamu Alvar Aallon arkkitehtuuri Unescon maailmanperintöluetteluun on siis myötätuulessa. Ja maailmanperintökomitean neuvoa antava asiantuntijaelin, niin sitä tämä tarkoittaa, että on nyt kähtänyt eteenpäin, niin suosittaa tätä, mikä on jo merkittävä sitten saavutus tällä hakemustiellä ja hakemusprosessissa. Eli tätä suositellaan ja lopullinen päätös tulee sitten heinäkuussa kokouksessa Etelä-Koreassa. Maailmanperintökohteiden hyväksymisprosessihan on todella pitkä, että siinä käydään monta vaihetta läpi. Ja siksi, miksi nämä kohteet on nyt siellä menossa eteenpäin, niin sinne toivotaankin tällaista 1900-luvun arkkitehtuuria. Ja sitten on monesti todettu tässä, että kun näistä kohteista on onneksi pidetty niin hyvää huolta, niin se on iso plussa ollut. Ja kokonaisuudessa on siis mukana 13 Alvar Aallon kohdetta, ja kokonaisuus on nimeltään Aalto Works. Ja sitten näitä kohteita, näitähän nyt sitten riittää, että en kaikkia 13 luettele, mutta esimerkiksi Paimion Parantola, sinne muuten päätin, että tänä kesänä menen kesälomalla, niin teen kesäretken Paimion Parantolaan. Aallon kampus Jyväskylässä, Imatran Kolmen Ristin kirkko, sitten on kulttuuritalo esimerkiksi, Aallon kotitalo ja Finlandia talo Helsingissä ja sitten Villa Mairea Porissa.
0: Hei, on mulla joku käytynä.
1: No.
0: Nyt Jyväskylä.
1: No niin, opiskelukaupunki.
0: Siellä opiskelukaupungissa, siellä kävin, mutta kyllähän toi oli jo viime kesänä mulla listalla toi kyllä. Villa Mairea, mutta mä laitan sen nyt uudestaan.
1: Joo, se on hyvä. Paikallinen. Radio Pori.

0: is falling down.
1: Leoni, don't worry. 9:38 näyttää kello. Maanantaita mennään. Hyvää vauhtiahan tämä päivä ja viikko on jo liikkeellä. Virtasen Taru täällä Radio Porin aamussa sun seurana 11 saakka. Ja kuningas idea soi ihan kohta. Biisi on Pohjolan tuulet.
2: Radio Pori.
3: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille mansikat, tornille jäätelö, tornille juhlat, tornille grillaus, tornille kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata, löytyy tornilta. Tornille mylly, maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
6: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
11: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radio Pori.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Kuningasidea Pohjolan tuulet. Kello on varttia vaille 10. Kivaa aamupäivää. Miten on? Kiinnostaisiko liput Porijatsin torstaille? Tuo torstainahan lavalle nousevat muun muassa Seal, Imelda May, En Vogue ja Mikko Kuustonen. Nyt olisi mahdollisuus, olisi saumaa, nimittäin Radio Porin Facebook-sivuilta löytyy kilpailu, lippukilpailu, ja nämä liput arvotaan siis tämän viikon keskiviikkona. Tässä on nyt vielä reilu pari päivää aikaa osallistua. Eikä tarvitse mitään ihmeitä osata tehdä, nimittäin käy siellä Facebook-sivuilla, Radio Porin Facebook-sivuilla kommentoimassa postausta, kenen kanssa sä lähtisit nauttimaan Porijats-tunnelmasta 16. heinäkuuta Kirvatsiin areenalle, niin sä oot sillä jo mukana kahden hengen lippupaketin arvonnassa, joten hop hop vaan sinne Facebookiin nyt osallistumaan arvontaan, jos vaikka kävis hyvä munkki. Tää on Ariana Grande, Twilight Zone, Whitesnakeilta tulossa tähän perään. Here I go again.

White Snake, here I go again. Kello on ihan justiinsa 9:54, eli 6 minuuttia vaille 10. Konkurssit pääsee nyt uutisotsikoihin täällä Suomessa, nimittäin viime vuonna käsiteltiin loppuun lähes 1000 konkurssihakemusta enemmän kuin vuonna 2024. Eihän se nyt tietenkään mikään kauhean sellainen lohdullinen uutinen kieltämättä ole. Konkursseista, myös muista uutisaiheista tulossa lisää puolikuun jälkeen. Tämä on makeaa myrkkyä.

0: Pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
1: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
0: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
1: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
0: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
2: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
7: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
8: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
9: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää maanantai-aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Tuomioistuimet käsittelivät viime vuonna loppuun lähes 4400 konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Tämä on lähes 1000 tapausta enemmän kuin vuonna 2024. Yli puolet konkurssimenettelyistä päättyi konkurssipesän varattomuuteen. Hakemuksista vajaat 670 päättyi jakoluettelon vahvistamiseen. Yrityssaneeraushakemuksia käsiteltiin loppuun hieman yli 600. Maksuohjelma vahvistettiin yli 130 tapauksessa. Terveystalo ostaa optikkoketju Silmäaseman, yhtiö kertoo. Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa. Terveystalo sanoo pyrkivänsä ostolla vauhdittamaan kasvuaan ja vahvistamaan asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Järjestelyn toteutuessa terveyspalveluja tarjoavasta Koronariasta tulee Terveystalon suurin osakkeenomistaja. Koronaria tulee hallitsemaan noin 15% Terveystalon ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiineillä Mindanaon saaren rannikolle lähelle General Santosin kaupunkia paikallista aikaa maanantai-aamuna. Ainakin 8 ihmistä on kuollut sekä lukuisia rakennuksia on romahtanut. Järjestyksen magnitudi oli 7,8. Se aiheutti tsunamivaroituksia Filippiineillä, Indonesiassa, Palaussa, Taiwanissa ja Papua Uudessa Guineassa. Noin metrin korkuisen tsunamin ennustettiin iskevän myös Japanin Tyynenmeren rannikolle. Raakaöljyn hinnat ovat lähteneet nousuun sen jälkeen, kun Iran laukaisi sunnuntai-iltana ohjuksia Israelia kohti. Pörssien avauduttua viikonlopun jälkeen raakaöljyn Brent-laadun hinta oli yli 3% nousussa ja noin 96 dollarissa barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli kohonnut niin ikään päälle 3%, yli 93 dollariin. Iran laukaisi sunnuntai-iltana Israeliin useita ohjuksia, jotka Israel puolestaan sanoo torjuneensa. Iranin vallankumouskaarti kuvaili laukaisua varoitukseksi ja sanoi, että kyseessä oli vastaus Israelin sunnuntaisiin iskuihin Libanonissa.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
13: Tällä hetkellä täällä Porissa melko selkeää ja poutaista. Lämpötila vähän yli 18 asteessa ja heikkoa etelätuulta. Pilvisyys on lisääntymään päin ja päivästä on tulossa puolipilvinen tai melko pilvinen. Ja tänään päivän ylin lämpötila noin 22 astetta.
12: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
10: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Moikka moi, kyllä tällaista ollaan. Viimeistä tuntia kylläkin viedään, niin se vaan on nopsaan taas tämäkin maanantainen aamulähetys rientänyt. Mutta vietetään tässä nyt semmoinen 50 minuuttia vielä yhdessä, eikö vaan? Tämä 8 minuuttia oli 10 on kello. Tällä hetkellä 8. päivä kesäkuuta on päivämäärä. Salomon ja Salomo viettävät tänään nimipäiväänsä oikein lämpimät nimppariunnittelut. Kuunnellaan Ahdilta ja Beemiltä seuraavaksi Tähdet-niminen kappale ja siihen perään tulossa 90-luvulta Bryan Adamsia. Everything I do it for you.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.

Ryan Adams, Everything I do it for you. Kello on varttia yli 10, oikein kivaa mukavan aurinkoista maanantaita. Porin seudulle on tehty selvitys jätteenkuljetusjärjestelmistä. Eli tässä on nyt Porin seudun jätehuoltojaosto teettänyt Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kehotuksesta selvityksen sekalaisen yhdyskuntajätteen sekä saostus- että umpisäiliön lietteen kuljetusjärjestelmistä, koska ELY-keskus on katsonut, että tilanne sekajätteen ja lietteen kuljetusjärjestelmien osalta on tällä hetkellä alueella jätelain vastainen. Tämän takia sitä selvittelemään on sitten lähdetty. Ja selvityksessä on arvioitu koko toimialueen osalta, että täyttääkö nyt sitten tämä nykyinen kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus lainsäädännön sille asettamat vaatimukset edellä mainittujen jätejakeiden osalta. Ja tämän selvityksen jätteenkuljetusjärjestelmistä toteutti Rampol Oy, ja tämä valmistui toukokuussa viime kuussa tämä raportti, ja tämän tuoreen raportin mukaan sekajätteen kuljetusjärjestelmä täyttää kyllä jätelain vaatimukset kaikkien kuntien osalta, mutta sitten taas tämä lietteen kuljetusjärjestelmä ei. Ja lähtötietona arvioinnissa on sitten käytetty muun muassa jätteen kuljetuksen nykyisiä rekistereitä, paikkatietoanalyysejä sekä eri tahoille tehtyjä kyselyitä ja haastatteluita. Ja tämä selvitys jätteen kuljetusjärjestelmistä se asetetaan nähtäväksi tänään. Ja alueen asukkailla ja muillakin toimijoilla on sitten mahdollisuus esittää mielipiteensä perjantaihin 7. elokuuta mennessä. Ja tuo kuulutus sitten löytyy Porin kaupungin verkkosivuilta ja Porin seudun jätehuoltojaoston jäsenkuntien virallisilta ilmoitustauluilta. Eli jos asiaa koskee jollakin tavalla sinua ja haluat asiaa tarkemmin selvitellä, niin ei muuta kuin sieltä sitten katsomaan. Nyt Nelli Matula, Uusi ikuisuus.

0: Nelli Matulan uusi ikuisuus soi Radio Porin aamussa. Ei tämä nyt ihan aamua enää ole. Kohti 11 mennään 40 minuuttia. Meillä on vielä yhteistä aikaa, mutta ihan mahtavaa, että sä oot siellä menossa mukana. Three Doors Down jatkaa ihan kohta. Here Without You.
1: Radio Pori. Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
2: Emme ole olleet Karjarannassa suotta.
3: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
2: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
3: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
2: Siis tuu sääkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
3: Noniin, lopet jo. Lähetään töihin.
2: Älä nyt!
4: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
5: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.

0: Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
1: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
2: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Three Doors Down, Here Without You. Kello lähenee 11:30. Sata-alueen poliitikot on tänään päättänyt aluevaltuustossa muutoksista omiin palkkoihinsa. Kyllä, jotta sitten palkkiosääntö on vuoden alussa muuttuneen hyvinvointialuelain mukainen. Aika harvoin niistä omista palkkioistaan pääsee päättämään, mutta näin on Porissa tehty tänään. Ja tästä aiheesta jatketaan David Guettan, Teddy Swimsin sekä Townsend Ain jälkeen. Tämä on Gone, Gone, Gone.

David Guetta, Teddy Swim sekä Tones and I, Gone, Gone, Gone. Sata-alueen poliitikot päättivät näin maanantaina aluevaltuustossa muutoksista omiin palkkoihinsa, jotta palkkiosääntö on vuoden alussa muuttuneen hyvinvointialuelain mukainen. Tästä nyt myös Satakunnan Kansa kertoo. Keskustelu muutoksista ei odotetusti kyllä mennyt eikä edennyt yksimielisesti, vaan valtuusto pääsi sitten äänestämään kahden vaihtoehdon välillä. Ja tämän palkkiosäännön muutoksen pohjaesitys, se tähtäisi siihen, että etenkin pitkien kokousten kustannukset nimenomaan laskisi. No, valtuustolle tehdyn pohjaesityksen mukaan jäsen tai varajäsen saisi yli 4 tuntia kestäneestä läsnäolostaan lisäpalkkiona 100% peruspalkkiosta kertaluontoisesti. Iltakouluista maksetaan 200 euron suuruinen palkkio, seminaareista maksetaan 150 euron suuruinen palkkio aiemman kokouspalkkion sijaan. Ja aiemmin yli 3 tunnin kokouksista niistä on maksettu lisäpalkkiona 50% peruspalkkiosta jokaiselta alkavalta tunnilta. Ja sata alueen kokoukset, etenkin aluehallituksessa, ne on ollut hyvinvointialueiden pisimpiä kokouksia. Ja tässä nyt kävi niin, että perussuomalaisten Niina Immonen ehdotti, että kokouksen kestäessä yli 4 tuntia maksettaisiin 50% kertakorotus, iltakouluista 60 euroa ja seminaareista 100 euroa. Ja hän perustelee sitä vielä, että hän on kokenut hallituspöydässä huonoa omaa tuntoa jopa siitä, että sillä kokousten palkkiot on noussut monesti 600-700 euroa, jopa 800 euroon asti, että olisi ihan aiheellista, että päättäjätkin osallistuisi näihin säästötalkoisiin. Joo, kyllä. No, valtuutetuista 55 oli sen pohjaesityksen kannalla ja sitten 14 tämän Immosen esityksen takana. Palkkioista olisi halunnut leikata perussuomalaiset, vihreät ja kristillisdemokraattien valtuutetut, mutta tässä nyt sitten toisin kävi. Palkkiosäännön muutosta valmistelleen poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja Leena Jokinen-Anttila muistutti sitten siitä, että on harvinaista ja eriskummallista, että poliitikot vaikuttaa omiin palkkioihinsa, että tavallisesti edellinen valtuusto päättää tulevan kauden palkkioista, ja hän myös muistutti, että palkkiosääntöä on syytä tarkastella uudelleen hyvissä ajoin ennen tulevia valtuustokausia niitä ajatellen. Joo, kyllä tästäkin varmasti vielä lisää tietoa saadaan. Onhan se kyllä kieltämättä aika erikoista, että omista palkkioista pääsee äänestämään. En tiedä. Jonkun mielestä se voi olla tietysti äärimmäisen kivakin juttu, totta kai. Nyt kuunnellaan Tiffanylta I Think We're Alone Now, portti on pois ja tulossa tähän perään.

0: Kun hymy ei hyydy, tää oli portion pois sieltä, näihin hommiin ei synnytä. 20 minuuttia vaille 11 on kello, pieni hetki meillä olisi vielä yhteistä aikaa näin maanantai-aamupäivänä. John Legend esiintyy Porijatseilla tulevana heinäkuisena iltana. All of Me-biisi kuullaan häneltä itse asiassa ihan kohta.
1: Radio Pori.
2: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
3: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
2: Tämä runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
3: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
2: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
3: No niin, lopet jo. Lähetään töihin.
2: Älä nyt!
4: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
5: No miltä ne putket näyttää?
6: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
5: Joo.
6: Ei mitään isompaa.
5: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
6: Aivan.
5: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
6: Noin, valmista.
5: Oho.
6: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
5: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
6: varmaan. Se on moro.
5: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
10: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
11: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
12: Sitä paitsi merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
10: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
11: Niitä jos annettaisiin kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
10: Ai niin, unohdin.
13: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
14: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
18: Tämäkin artisti konsertoi Kirjurin luodossa heinäkuussa. Porijats.

0: Kuuliaisartisti.
1: John Legend, All of Me, ja hän on yksi Suomen kuin maailman palkituimmista musiikin supertähdistä ja nousee lauantaina 18. heinäkuuta Porjats päälavalle. 19.45 on tuo H-hetki. Ja luvassa on itse asiassa aika lailla harvinainen soolokonsertti. John Legend esittää intiimejä, uudelleen sovitettuja versioita noista suurimmista hiteistä, jotka on sitten kuulijoita ympäri maailmaa vallottanut, ja Legend jakaa yleisön kanssa myöskin henkilökohtaisia tarinoita elämästään ja urastaan, ja hän avaa näiden kappaleiden taustoja ja hetkiä, jotka on sitten muovannut hänen matkaansa nimenomaan maailmanlaajuiseksi tähdeksi. Tämä on varmasti oikeasti todella, todella mieleenpainuva konsertti, tämä John Legendin jazz-konsertti lauantaina 18. heinäkuuta. Nyt jatkaa Aidan Foyer, The Ballet Girl.

0: 8 minuuttia vaille 11 on kello, joten se on semmoinen hetki, kun minä kiitän sinua seurasta tämän maanantaisen aamupäivän ja aamun osalta. Saineen Taru jatkaa sun seurana iltapäivässä tänään kello 13.18. Nyt mä toivottelen sulle oikein ihanaa, mukavaa maanantai-jatkoa ja totta kai myöskin aivan mahtavaa alkanutta viikkoa. Abban Super Trooper soi vielä ennen uutisia ja säätietoja ja nyt mä sanon sulle, että morjesta vain.
1: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
4: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
5: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
8: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hänen syykseen luettiin 78 ihmiskauppaa. Polarica Marjahankinta puolestaan tuomittiin maksamaan yhteisösakkoa 150 000 €. Käräjäoikeus tuomitsi Kriston liikekumppanina toimineen thaimaalaisen naisen 9 kuukauden vankeusrangaistukseen. Naisen osalta oikeus otti rangaistusta alentavana seikkana huomioon hänelle syyskuussa annetun tuomion. Kyseisessä marjayhtiö Kiantamaa koskevassa jutussa nainen tuomittiin 62 törkeästä ihmiskaupasta 3 vuoden vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen. OP Pohjolan ja Nordean verkkopankeissa toimiva siirtopankkipalvelu uudistuu, ja jatkossa laskuttajat voivat lähettää laskuja suoraan palvelun käyttäjien mobiilipankkiin ilman erillistä e-laskutussopimusta. Uudistunut palvelu tulee sadoille tuhansille asiakkaille käyttöön jo tänä kesänä. Siirrossa on pankkien mukaan 75% Suomen e-laskuja välittävistä yrityksistä. Siirtopalvelun omistavat OP Pohjola ja Nordea, ja palvelua voi käyttää kyseisten pankkien verkko- ja mobiilipalveluissa. Palveluntarjoajan mukaan rekisteröityneitä käyttäjiä on yli 1 000 000. Tuomioistuimet käsittelivät viime vuonna loppuun lähes 4 400 konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Tämä on lähes 1 000 tapausta enemmän kuin vuonna 2024. Yli puolet konkurssimenettelyistä päättyi konkurssipesän varattomuuteen. Hakemuksista vajaat 670 päättyi jakoluettelon vahvistamiseen. Yrityssaneeraushakemuksia käsiteltiin loppuun hieman yli 600. Maksuohjelma vahvistettiin yli 130 tapauksessa. Israelin asevoimat kertoo, että se on havainnut Iranista kohti Israelia ammuttuja ohjuksia. Kyseessä on 6. ohjusaalto sitten sunnuntain, jolloin viimeisin yhteenotto maiden välillä alkoi. Israelin asevoimien mukaan sen ilmatorjunta pyrkii torjumaan ohjukset. Iran aloitti iskut Israeliin sunnuntai-iltana vastauksena Israelin iskuihin Libanonissa. Israel on kertonut iskeneensä Iraniin, jossa on raportoitu räjähdyksistä.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Porin Noormarkussa sijaitsevaa Villa Mairea suositellaan Unescon maailmanperintöluetteloon. Villa Mairea on osa Aalto Works-kokonaisuutta, jonka nimeämistä maailmanperintöluetteloon kansainvälinen asiantuntijaelin ICOMOS suosittaa. Unesco tekee päätöksen maailmanperintöluettelon uusista kohteista heinäkuussa. Asiasta uutisoi Yle.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
12: Tuommoista puolipilvistä tällä hetkellä poutaista kylläkin, lämpötila parikymmentä astetta ja heikkoa etelätuulta. Pilvisyys vielä tuosta on vähän lisääntymään päin ja päivästä on tulossa melko pilvinen, mutta poutainen. Päivän ylin lämpötila 22 astetta.
10: Sään tarjosi Väri Pori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: tunnuksia ei monta kertaa pääse kokemaan. Uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
1: Miten kävi?
0: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerännyt se hymy hyyty kokonaan.
1: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar.fi.
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: En ole olleet karjarannassa suotta.
4: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
3: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
4: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
3: Siis tuu sääkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
4: Noniin, lopet jo. Lähetään töihin.
3: Älä nyt!
5: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
6: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille. Mansikat. Tornille. Jäätelö. Tornille. Juhlat. Tornille. Grillaus. Tornille. Kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata, löytyy Tornilta. Tornille. Mölly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
5: Seal. John Legend. Tom O'Dell. Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
7: Nyt ei kyrsiä palele, plus katsastukseen siis ajele.
8: Tervetuloa plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Radio Pori. Liikennetiedote.
1: Tie 43. Harjavalta. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Markkulantie-Laihiantie, Hiirijärvi. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Harjavalta. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 43 välillä Markkulantie-Laihiantie, Hiirijärvi. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Harjavalta.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
2: Radio Pori.
3: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium, premium, niin mikä se on?
7: Danske Premium -asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
6: Ai!
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
9: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
10: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja Jula.fi.
11: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
1: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi. Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Pori. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. OP Pohjolan ja Nordean verkkopankeissa toimiva siirtopankkipalvelu uudistuu, ja jatkossa laskuttajat voivat lähettää laskuja suoraan palvelun käyttäjien mobiilipankkiin ilman erillistä e-laskutussopimusta. Uudistunut palvelu tulee sadoille tuhansille asiakkaille käyttöön jo tänä kesänä. Siirrossa on pankkien mukaan 75% Suomen e-laskuja välittävistä yrityksistä. Siirtopalvelun omistavat OP Pohjola ja Nordea, ja palvelua voi käyttää kyseisten pankkien verkko- ja mobiilipalveluissa. Palvelun tarjoajan mukaan rekisteröityneitä käyttäjiä on yli 1 000 000. Valion toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Annikka Hurme jää eläkkeelle vuoden lopussa. Hurme aloitti Valion toimitusjohtajana syksyllä 2014. Valion hallitus on nimittänyt tehtävään Matti Lehmuksen. Lehmus aloittaa toimitusjohtajana tammikuussa 2027. Lehmus on aiemmin työskennellyt Nesteen palveluksessa useissa johtotehtävissä. Hän työskenteli yhtiön toimitusjohtajana vuosina 2022-2024. Tällä hetkellä Lehmus vaikuttaa myös Kemiran hallituksessa. Naton Baltian ilmavalvonnan hävittäjä on ampunut alas Latvian ilmatilaan ajautuneen droonin, Latvian asevoimat tiedottaa viestipalvelu X:ssä. Latviassa annettiin tänä aamuna ilmatilavaroitus maan itäosissa sijaitseviin Lutsan, Reseknen, Balvin ja Aluksnen kuntiin. Aluksi hälytys ei vaatinut lisätoimia, mutta myöhemmin ihmisiä kehotettiin hakeutumaan sisätiloihin. Uhkatilanne julistettiin päättyneeksi noin 10:30. Alvar Aallon arkkitehtuurista voi tulla Unescon maailmanperintökohde, kertoo Museovirasto. Nimitysehdotukseen kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta. Niitä ovat muun muassa Aalto-ateljee, Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen pääkonttori ja Paimion parantola. Maailmanperintökomitean neuvoa antava asiantuntijaelin suosittelee kokonaisuutta maailmanperintölistalle. Komitea päättää asiasta virallisesti kokouksessaan heinäkuun loppupuolella. Suomessa on ennestään 7 Unescon maailmanperintökohdetta, joista 6 on kulttuurikohteita ja 1 luontokohde.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
2: Melko pilvistä, mutta poutaista, lämpötila semmoinen 21 astetta ja heikkoa etelätuulta. Tällaisena suht samanlaisena jatkuu sää ihan iltaan asti. Ainoastaan tuossa 5 maissa iltapäivällä saattaa jokunen sadepisarakin alas taivalta tulla, ehkä. Päivän ylin lämpötila noin 22 astetta.
0: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.

0: pienten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
1: Kotisinappi!
2: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
3: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
4: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
3: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
6: Se on vuoro. Ota koppi.
5: Ai!
6: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
5: Mun kultahammas.
6: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
5: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
7: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
8: Kultakiertue.
9: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori Jatsia heinäkuussa. Arvomme Pori Jats konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Pori Jats ja Radiopori.
12: Niin, rakas?
13: Ootsä vielä Prismassa?
12: Olen.
13: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
12: Mitäs nyt niin?
13: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
12: Neljäkös niitä lapsia oli?
13: 5.
12: Just, eli iso trampoliini.
13: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
12: Selvä.
13: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
14: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
15: Kaikkea on.
16: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: mainitsemisen arvoista kesässä. Loma tornille, mansikat tornille, jäätelö tornille, juhlat tornille, grillaus tornille. Kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata löytyy tornilta. Tornille, mylly, maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
1: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
2: No varmasti maistuu.
1: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
4: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
5: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
8: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Rautaneeti kaverit sanoi mulle, että kun puhutaan pihakivistä, harkkorakentamisesta, tulisijoista tai haluat istuttaa lamppuja muuriin, niin HB-betonilla on hyvin idiksi. Kannattaa ilpaista Rautaneetti ja kysästä, miten HB-betoni saisi sun pihasta hieno. Rautaneet.fi.
10: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
8: Pori. STT:n uutiset.
9: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Terveystalo ostaa optikkoketju Silmäaseman, yhtiö kertoo. Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa. Terveystalo sanoo pyrkivänsä ostolla vauhdittamaan kasvuaan ja vahvistamaan asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Järjestelyn toteutuessa terveyspalveluja tarjoavasta Koronariasta tulee Terveystalon suurin osakkeen omistaja. Koronaria tulee hallitsemaan noin 15% Terveystalon ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista. OP Pohjolan ja Nordean verkkopankeissa toimiva siirtopankkipalvelu uudistuu ja jatkossa laskuttajat voivat lähettää laskuja suoraan palvelun käyttäjien mobiilipankkiin ilman erillistä e-laskutussopimusta. Uudistunut palvelu tulee sadoille tuhansille asiakkaille käyttöön jo tänä kesänä. Siirrossa on pankkien mukaan 75% Suomen e-laskuja välittävistä yrityksistä. Siirtopalvelun omistavat OP Pohjola ja Nordea, ja palvelua voi käyttää kyseisten pankkien verkko- ja mobiilipalveluissa. Palveluntarjoajan mukaan rekisteröityneitä käyttäjiä on yli 1 000 000. Latvian asevoimat on antanut jälleen ilmahälytyksen maan itäosiin. Varoitus on annettu Kraslavan ja Lutsan alueille. Ihmisiä on kehotettu hakeutumaan sisätiloihin ja ilmoittamaan hätäkeskukseen, jos havaitsee matalalla lentävän esineen. Varoituksesta tiedotettiin viestipalvelu X:ssä. Latvian yllä ammuttiin aiemmin tänään aamupäivällä alas ilmatilaan ajautunut drooni. Alvar Aallon arkkitehtuurista voi tulla Unescon maailmanperintökohde, kertoo Museovirasto. Nimitysehdotukseen kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta. Niitä ovat muun muassa Aalto Atelier, Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen pääkonttori ja Paimion parantola. Maailmanperintökomitean neuvoa antava asiantuntijaelin suosittelee kokonaisuutta maailmanperintölistalle. Komitea päättää asiasta virallisesti kokouksessaan heinäkuun loppupuolella. Suomessa on ennestään 7 Unescon maailmanperintökohdetta, joista 6 on kulttuurikohteita ja 1 luontokohde.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
10: Tänään viikon lämpimin päivä. Päivälämpötila Porissa noin 25 asteen tuntumassa, lisäksi heikkoa tuulta. Huomenna puolestaan puolipilvistä, osittain aurinkoista ja iltapäivästä joitakin sadekuuroja.
0: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
5: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä. Radio Pori.
1: 40 vuotta.
2: Hyvää maanantaista iltapäivää Radio Porista taidolta 89,4. Tosiaan 8. kesäkuuta meneillään iltapäivälähetyksen aika ja studiossa Taru Saine pitkästä aikaa. Onpa mukavaa olla täällä juontamassa iltapäivää ja sun seuranasi Julle Kallio lomailee tämän viikon ja tästä syystä sitten vähän poikkeusmiehityksellä niin sanotusti. Ja mukavia aiheita lupaan sulle tähän iltapäivään. Viime perjantainahan meidän Poristaan podcastissa puhuttiin myös porilaisesta muodista ja siellähän vilahteli kaikenlaisia mielenkiintoisia vaatekappaleita, hienoja sellaisia kuten kroksit tai kalastajaliivi tai vaikkapa kukkamekko, niin näihin tunnelmiin päästään muun muassa tässä iltapäivälähetyksen aikana. Kuunnellaan kohta Bon Jovia ja tässä on puolestaan Elias Kaskinen.

Bon Jovin musiikkia maanantaiseen iltapäivään. Tää on Living on a Prayer, kello kohta varttia yli 13. Tällä viikolla ollaan hei aika monenkin ensi illan edessä ja kesäteatteri kesän edessä. Toivottavasti oot jo omat suunnitelmat tehnyt ja oikeastaan hyvin ehtii ainakin omaan kesään ehdottomasti sellainen yhden tai kahden kesäteatterin.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.

0: Tämä on Mirellan timanttei. Kello on kohta 19 minuuttia yli 13. Adelen ihana Hello kuullaan kohta ja Benson Boonekin soi. Ja katsoin vielä, että aika tiivis kesäteatterikausi ja esityskausi Kirloodon kesäteatterissa, eli 7. päivä heinäkuuta asti mennään sitten esitysten parissa ja aika monikin näytös siellä loppuu myytynä, eli kannattaa toimia lippujen kanssa. Kohta tosiaan Adelea musiikissa ja biisi nimeltä Hello.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
2: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
3: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
1: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
4: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot muka viimeksi käyttänyt näitä?
5: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
4: Mikä tää on?
5: Mikä?
4: Leipäkone. Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
5: Se on lahjana saatu.
4: Mikä täällä on?
5: No leipäti.
4: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?

0: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
1: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
2: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect. Särkänniemeen.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
4: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Adelen upea Hello soi Radio Porin maanantaisessa iltapäivässä. Kiva, että oot kuulolla. Taru Saine täällä studiossa. 13.26 on kello ihan kohta. Ja vielä Benson Boonin tahdein jatketaan ja sitten lähetystä tahdittaakin suuri porilainen muotikeskustelu. Mistä on kysymys, se selviää ihan kohta.

0: Benson Boone tässä ja Beautiful Things. En tiedä, näitkö sinä sosiaalisessa mediassa tätä Helsingin Sanomien videota, kun kysyivät nuorilta, että miltä näyttää heidän silmiin keski-ikäisten pukeutuminen. Ja itse ainakin hymyilytti kovasti, aika monta kohtaa meni kyllä ihan osuvasti paikalleen. Ja tästä aiheesta puhuttiin myös perjantaina Poristaan ohjelmassa.
1: Poristaan. Partooniko mä sano?
2: Hesari julkaisi tämmöisen videon sosiaalisessa mediassa, jossa nuorilta kysyttiin, että mistä tunnistaa keski-ikäisen pukeutujan. Nuorilta kysyttiin, siinä oli suurin piirtein parikymppisiä. Monet mainitsivat siinä muun muassa Mekon ja Mari Mekon, mutta mistä tunnistaa sitten keski-ikäisen porilaisen pukeutujan? Kuinka keski-ikäinen porilainen pukeutuu? Taru.
0: Mä luulen, että aika samalla tavalla kuin valtakunnan virrassakin pukeudutaan. Olisiko täällä jotain semmoista erityispiirrettä, mikä nyt näkyisi? No voi olla, että miehillä ehkä voi näkyä sitten enemmän esimerkiksi jotain pastelliväristä kauluspaitaa. Sitten se, minkä mä oon huomannut nyt, niin pellava on kuulkaa suosiossaan. Ja siis pidän ja liputan ehdottomasti pellavaatteiden puolesta. Ja sitten mä kyllä sanoisin näille nuorille, että kyllä he sitten tietävät, kun itse tulee keski-ikään, että miksi on mukava pukeutua sellaiseen värikkääseen löysään mekkoon. Niin sille on ihan syynsä.
2: Miksi on?
0: Siksi, ettei kiristä eikä purista yhtikäs missään ja ilmavirta vaihtuu ja antaa väriä kasvoille. Mutta en tiedä, mä saan varmaan naisnäkökulmasta jonkun pisteen, että en ole koskaan omistanut ja minulla ei ole yhtäkään kukkamekkoa tai tällaista niin kuin koko mekkoa. Ja johtuen siitä, että mulle ei kerta kaikkiaan sovi alkuunkaan, että jos kuvittelette Julle Kallion kukkapaidassa. No mekossakin voi kuvitella. Mutta mulle sopii niinku kukkamekko, sellainen täyskokoinen mekko, ihan yhtä huonosti kuin sinulle se kukkapaita todennäköisesti.
2: En kanssa laittaisi. Joo. Eikä pastellisia.
0: Ja mä aina ihailen kaikilla muilla niitä mekkoja. Ne on niin kauniita ja sit mä aina ajattelen, että no nyt mä menen sovittelemaan ja katsomaan, että vitsi kun löytäisi jonkun. Ei kerta kaikkiaan löydy. Mutta sen sijaan olen tehnyt most keski-ikäisen hankinnan, ette tiedäkään mitä olen itselleni ostanut, mistä olen onnellinen.
2: No.
0: Kroksit!
3: Ei.
0: Siis ne on niin hienot, luunväriset kroksit. Se on puukenkämalli, että siellä on vähän korkoa.
2: Ivory.
0: Niissä, kuunnelkaa, niissä on timantteja, eli niissä on koristeita. Niissä on tällaisia helmiä, sitten on timantteja ja sellaisia kaikkia koristuksia. Ja ne on aivan hiton trendikkää, että mä näytän Pinterestistä sulla kohta kuvia.
2: No, oliko oikein aidot kroksit vai Tokmannista?
0: Aidot. Aidot tietenkin, se on se juttu. Ja sitten niihin saa tilattua semmosia koruja.
2: Joo.
0: Ja nyt mä alan keräilemaan niihin kaikkiin koruja.
2: Äitini Riitta mummo, rakkaita terveisiä Riitta mummolle, niin hän tilasi Temusta kanssa tämmöisessä kroks-tyylisessä, mutta niissä oli varmaan tämä lyijy, kun tuli kauhean ihottuva jalkapöytä. Entäs Mia?
3: Mä rupesin miettimään tätä, kun mä lähdin ja mietin näitä aiheita, niin mä rupesin miettimään, että enkä mä nyt Jesusautta ole pukeutunut niin kuin keski-ikäinen porilainen, kun mä tän tulin ja mietin vähän noita farkkuja niin kuin sen mukaan, jos on niin kuin semmoiset normifarkut. Ja mä ajattelin, että onneksi mulla ei ole ihan normifarkut, mutta ei ole myöskään mitkään sen skinit, kun niistä tunnistaa se keski-ikäisen.
0: Niin, se on totta.
2: Skinifarkuista.
0: Pillifarkut.
3: Joo. Se, mitä mä kiinnitän huomioon, niin kuin, mikä tähän tulisi porilaisena lisänne, niin siihen tulee tämmöinen lause, en mä nyt viitti nyt ainakaan mitään ihmeempää sit laittaa pelle, niin en mä nyt ainakaan viittinyt. Sitä voisi, en mä nyt tommoista ainakaan laittaa. Niin sen voisi niinku lisät siihen, niinku mistä tunnistaa keski-ikäisen porilaisen pukeutuja, mikä muuten näyttää samalta. Ja toinen mun mielestä merkille pantava, voin tää öljyvärissä tiipitukkani alta huudella, että ei se ole enää tiipi. Niin voin huudella täältä, että sitä tukkatyyliä ei ole muutettu sit sen jälkeen, kun se on ollut joskus vuon 60, 70 tai 80 muotiin, niin sillä samalla hyväksi havaitulla mennään niin kuin seuraavat vuosikymmenet.
2: Juuri näin. Samanlainen.
0: Kyllä. Enkä ole vaihtamassa edelleenkään, koska tämäkin on semmoinen juttu, että jos ei niin kuin sovi ihan kauhean monet. Ja mä en ymmärrä sitä muuten, että tukkatyyliä.
2: 2004 sulla on permanentti.
0: tukkatyyliä niin kuin vaihdetaan. Ihmisiä, jotka värjää, tänään ollaan blondeja ja huomenna ollaan liiloja, niin musta se kertoo niin kuin jostakin persoonallisuushäiriöstä. Sitten kannattaa niin kuin itse ihan jonnekin terapeutin kanssa mennä juttelemaan, että löytyy niin kuin sit joku tota kultainen keskityö sen oman persoonansa kanssa. Eli, olen puhunut.
2: No niin, jos värjäät hiuksia eri värillä, niin olet hullu.
0: Kyllä.
2: Yksinkertaisesti.
0: Kyllä.
1: Radio Pori. Kaupungin

0: Äänessä Ray Dalton ja Blood Running. Kello on kohta 20 minuuttia vaille iltapäivä 2. Kuuntelet Radio Poria. Kivaa maanantaita. Kiva olla studiossa, eli Taru täällä kello 18 saakka. Porista on ohjelmasta radiopori.fi ja sieltä kun scrollaat vähän alemmas, sieltä löytyy meidän podcasteja ja 121 jaksoa nauttimista on jo Poristaan ohjelman parissa. Ja tosiaan tämä viimeisin jakso kulki teemalla kompromissista tiloihin ja porittajista keski-ikäisten pukeutumiseen. Sieltä vaan kuuntelemaan koko jakso, tai sitten Rayo-palvelimesta äpistä, eli RAYO, sieltä löytyy myös, kannattaa ladata. Mackie Riley soi kohta ja Every Time We Touch.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Mennään. Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
4: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
5: Kirjurin luodon kesäteatterissa. Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.
1: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Porijatsia heinäkuussa. Arvomme Porijats-konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Porijats ja Radiopori.
6: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaa, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Maggie Rylin Every Time We Touch. Kivalta näyttää tää viikko säänkin puolesta. Täällä on niinku sopivan suomalainen kesäinen sää. Et ei nyt mikään kovin kuuma, mutta T-paidalla kuitenkin pärjää. Ja ok, joitakin sadekuuroja ilmeisesti tulossa, mutta ei nyt mitään viikonlopun lauantain kaltaista sateen ropinaa kuitenkaan. Ja tänä maanantaina viikon lämpimin päivä. Päivälämpötila on Porissa tällä hetkellä noin 25 astetta. Ja siinä 20-22 asteen tuntumassa päivälämpötilat tällä viikolla. Ja puoli pilvistä aurinko näyttäytyy. Ja kuten sanottu, niin välillä voi vähän ripsauttaa vettä. Mutta muutoin kyllä oikein kivan kesäinen sää tällä viikolla odotettavissa. Jatketaan kivalla kesäisellä musiikilla. Tämä on Olli Halonen ja Suomi Neito.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Porjats-artisti.
1: Tom Odell, Another Love. Käsittämättömän hieno biisi, ja joka ikinen kerta, kun tämän kuulee, niin valtavat kylmikset, kylmät väreet menee, ettei tietoakaan, ja siis ei voi käsittää, että tämäkin artisti esiintyy Porjatsissa. Tämä on se biisi ja oikeastaan se artisti, mitä itse ehdottomasti odotan eniten, ja se, että tällaiset unelmat käy niin sanotusti toteen. Tämä Another Love-hitti, siis tätä on striimattu, katsoin, että pelkästään Spotifyssa, niin 3,5 miljardia kertaa, siis varmasti jotakin ennätyksiä, en tiedä mitä ennätyksiä, mutta selkeästi isoja ennätyksiä rikkonut, eli artisti, brittiartisti Tom Odell, päälavalla Porjatsissa perjantaina kello 19.45. Saas nähdä, minkälaisen tunnemyrskyn saakaan aikaiseksi.
0: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.
1: Joo, ja onhan tunnemyrsky ja tämäkin artisti saanut aikanaan parisen vuotta sitten Porjatsissa aikaiseksi. Tämä on Pet Shop Boys, Domino Dancing. Noin 5 minuuttia, sitten kello 14 mennään tuoreiden uutisten pariin. Kivaa maanantaita, kuuntelet Radio Poria.

Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.

0: onnenhetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Seuraavaksi potilas 2934.
4: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Lapeland, se valmiina tuodaan. Lapeland, ilman rakennusrumpaa.
6: Lapeland, nerokkain tapa hankkia oma mökki tai sauna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
7: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Tuomioistuimet käsittelivät viime vuonna loppuun lähes 4400 konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Tämä on lähes 1 000 tapausta enemmän kuin vuonna 2024. Yli puolet konkurssimenettelyistä päättyi konkurssipesän varattomuuteen. Hakemuksista vajaat 670 päättyi jakoluettelon vahvistamiseen. Yrityssaneeraushakemuksia käsiteltiin loppuun hieman yli 600. Maksuohjelma vahvistettiin yli 130 tapauksessa. Lauantaina Helsingin Senaatintorilla sattuneen bussionnettomuuden rikosnimikkeet ovat koventuneet. Poliisi tutkii tapausta nyt törkeänä kuolemantuottamuksena ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Rikosnimikkeitä kovennettiin muun muassa siksi, että poliisi ei löytänyt tutkintapaikalla mitään tekniseen vikaan viittaavaa. Epäiltyä ja todistajia kuulustellaan alkuviikosta, poliisi kommentoi STT:lle. Lauantaina tapahtuneessa onnettomuudessa kuskiton linja-auto lähti valumaan Senaatintorin laidalla ja törmäsi iäkkääseen naiseen. Nainen kuoli myöhemmin sairaalassa. Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on saanut sairauskohtauksen, yhtiö kertoo tiedotteessa. Pokkisen sijaiseksi on nimitetty Yle Uutiset ja urheiluyksikön päätoimittaja Krista Taubert. Pokkinen sai sairauskohtauksen lomamatkalla ollessaan lenkillä viime viikon lopulla. Hän on sairaalahoidossa Portugalin pääkaupungissa Lissabonissa. Pokkinen on toiminut Ylen Uutiset ja urheiluyksikön vastaavana päätoimittajana. Hän aloitti Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen vastaavana päätoimittajana vuonna 2024 Jouko Jokisen jäätyä eläkkeelle. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaatii, että Israelin ja Iranin on lopetettava vihollisuudet. Trump kirjoittaa omistamassaan Truth Social-palvelussa, että tulituksen on päätyttävä välittömästi. Iranin vallankumouskaarti kertoi eilen ampuneensa ohjuksia kohti Pohjois-Israelissa sijaitsevaa lentotukikohtaa vastauksena Israelin iskuihin Libanonissa. Israel vastasi iskuilla sotilaskohteisiin Iranin länsi- ja keskiosissa. Maat tulittivat toisiaan ensimmäistä kertaa 2 kuukautta sitten solmitun aselevon jälkeen.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Harjavallassa kantatiellä 43 sattui tänään aamupäivällä 5 auton ketjukolari. Onnettomuudessa olleissa henkilö paketti- ja lava-autoissa oli yhteensä 10 henkilöä. Kukaan ei kuitenkaan loukkaantunut onnettomuudessa. Onnettomuuspaikalla toinen ajokaista oli hetken suljettuna liikenteeltä.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
12: Aurinko paistaa Porin keskustan suunnalla. Joitakin pilvenhattaroita näkyy, mutta joka tapauksessa paisteessa saadaan nauttia. Päivälämpötila on noin 25 astetta, lisäksi heikkoa tuulta. Huomenna puolipilvistä, osittain aurinkoista ja iltapäivästä muutamia sadekuuroja.
10: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

Eppu Normaali Vihreänjoen rannalla. Ja niin se vaan. Puoli vuosisataa suomalaista rockhistoriaa lähestyy päätöstään, kun Eppu Normaali päättää kuin päättääkin tänä vuonna 50-vuotisen taipaleensa. Toi on niin iso määrä suomalaista pop- ja rockhistoriaa, että ei voi ymmärtää. Yhtyeen ensimmäinen jäähyväiskonserttihan järjestettiin viime perjantaina Helsingin Bolt-areenalla ja muutamia tuttuja siellä myös katsomossa mukana. Ja täytyy sanoa, että aika kateellisena kyllä katsoin niitä somevideoita, koska tälle keikkakiertueelle ja kiertueen huipennuksella niin liput uupuvat vielä itseltä ja todennäköisesti niitä on ollut niin vaikea saada, että jää näkemättä nyt ainakin toistaiseksi. Mutta mielenkiintoinen näissä videoissa näki, että se konsertti esimerkiksi alkoi tällaisen lavalle rakennetun mökin sisältä. Oli jotenkin semmoinen hyvin eppumainen fiilis tässäkin. Ja kyllä toi Vihreänjoen rannalla ehdottomasti lukeutuu yksiin lempparibiiseihin, samoin kuin kappale nimeltä Näin kulutan aikaa. Madonnaa puolestaan kohta ja tää on Kamrad.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Tämä oli Ava Max ja Kings and Queens. Katkon jälkeen musiikissa jatkaa muun muassa Yö, tulossa Tie sydämeeni ja Alex Warren musiikkia kuulla myös.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.

0: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteillä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
3: Moikka! Mitäs menee?
4: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
3: No kerro kaikki.
4: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
3: Muistitko syödä kumminkin?
4: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
3: No hyvä.
4: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
3: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
4: Silläpä sillä.
3: Respect.
5: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Mainitsen.

0: Ihmisen arvoista kesässä. Loma. Tornille. Mansikat. Tornille. Jäätelö. Tornille. Juhlat. Tornille. Grillaus. Tornille. Kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata, löytyy Tornilta. Tornille. Mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
1: Se auton vaurio korjaamo. Incar.fi.
2: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar-autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
1: Incar.fi.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Puhelinhuollot pikana.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Yöltä musiikkia tässä ja tie sydämeeni, kello on 14.25, hyvää maanantaita. Tosi lämmin päivä tänään, päivälämpötila on Porissa tällä hetkellä noin 25 astetta, eli voisi kuvitella, että Maikkalassa riittää vipinää. Siellähän koko kesäkuun ilmainen sisäänpääsy alle 18-vuotiaille. Tämä on hieno käden ojennus Porin kaupungilta, eli kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Ja näin moni on kyllä jo tehnytkin. Jatketaan Alex Warren musiikilla. Tämä on Fever Dream. Ja sitten puhutaan siitä, miten Alvar Aallon arkkitehtuurista on tulossa uusi maailmanperintökohde Suomeen.

0: Alvar Aallon arkkitehtuurista on tosiaan tulossa uusi maailman perintökohde Suomeen ja kokonaisuudessa on mukana 13 Aallon kohdetta. Tarkoittaa sitä, että Porista Villa Mairea on mukana myös. Tästä puhuttiin aamulähetyksessä tarkemmin Virtasen Tarun kanssa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Alvar Aalto, onko tuttu kaveri?
0: No kyllä se kuule on niin kuin meille kaikille varsin tuttu ja hänen arkkitehtuuriaan kyllä kertakaikkisesti ihannoi ja Aallon pariskunnan arkkitehtuuria ja sitten täytyy sanoa, että kyllä toi Villa Mairea, ootko käynyt?
2: No kiitos kysymästä. Noormarkussahan tämä niin. Villa Mairea sijaitsee ja sanotaanko näin, että mun kotoa noin kilometrin päässä, vähän ehkä yli, en ole käynyt.
0: Ei ole totta.
2: Ei olekaan, mä tiedän. Mutta en ole käynyt.
0: Mutta aika moni ihminen, että tietää kyllä ja tuntee, mutta ei ole vaan tullut sit sellaista hetkeä, että olisi päässyt käymään. Ja nähän kierrokset siellä, mitä järjestetään, opastetut, nehän on valtava suosittu. Ja itse on päässyt pari kertaa käymään ja ollut tällaisella opastetulla kierroksella. Ja onhan, se on niin mykistävän hieno ja se tuntuu uskomattomalta, että kuitenkin rakennuksella on jo ikää. Niin miten on niin visionäärisesti ne suunnittelijat silloin aikanaan tehneet työnsä, se vaikuttaa tänä päivänä vielä sellaiselta, että ihan minkä tahansa niin kuin, sisustuslehden kanteen ja tällaista niin kuin ihan nykypäivään sopivaa, hienoa, modernia arkkitehtuuria, mutta kuitenkin kodikasta.
2: Ja Aalloilla on ollut ajaton mieli.
0: Niin on, hyvin sanottu. Mm. Ja tosissaan viime vuonnahan uutisoitiin siitä, että Alvar Aallon arkkitehtuurista haaveillaan, että siitä tulisi uusi maailman perintökohde Suomeen. Ja nyt tämä on nytkähtämässä eteenpäin. Yeah. Eli hienoja uutisia, että Suomen hakemus saada arkkitehti Alvar. Mitä nyt?
2: Maanantai-aamu
0: Alvar Aallon arkkitehtuuri Unescon maailmanperintöluetteluun on siis myötätuulessa. Ja maailmanperintökomitean neuvoa antava asiantuntijaelin, niin sitä tämä tarkoittaa, että on nyt kähtänyt eteenpäin, niin suosittaa tätä. Mikä on jo merkittävä sitten saavutus tällä hakemustiellä ja hakemusprosessissa. Eli tätä suositellaan ja lopullinen päätös tulee sitten heinäkuussa kokouksessa Etelä-Koreassa. Maailmanperintökohteiden hyväksymisprosessihan on todella pitkä, että siinä käydään monta vaihetta läpi ja siksi, miksi nämä kohteet on nyt siellä menossa eteenpäin, niin sinne toivotaankin tällaista 1900-luvun arkkitehtuuria. Ja sitten on monesti todettu tässä, että kun näistä kohteista on onneksi pidetty niin hyvää huolta, niin se on iso plussa ollut. Ja kokonaisuudessa on siis mukana 13 Alvar Aallon kohdetta ja kokonaisuus on nimeltään Aalto Works. Ja sitten näitä kohteita, näitähän nyt sitten riittää, että en kaikkia 13 luettele, mutta esimerkiksi Paimion Parantola, sinne muuten päätin, että tänä kesänä menen kesälomallani, teen kesäretken Paimion Parantolaan. Aallon kampus Jyväskylässä, Imatran Kolmen Ristin kirkko, sitten on kulttuuritalo esimerkiksi, Aallon kotitalo ja Finlandia talo Helsingissä ja sitten Villa Mairea Porissa.
2: Hei, on mulla joku käytynä.
0: No.
2: Nyt Jyväskylä.
0: No niin, opiskelukaupunki.
2: Siellä opiskelukaupungissa, siellä kävin, mutta kyllähän toi oli jo viime kesänä mulla listalla toi Villa Mairea, mutta mä laitan sen nyt uudestaan.
0: Joo, se on hyvä.
1: Kuuntelet Radio Pori.

0: Miley Cyrus äänessä tässä ja Flowers. Kello on noin 22 minuuttia vaille iltapäivä 3. Kivaa maanantaita Radioporista. Aika monia suomalaisia artisteja kiinnitettynä tällä hetkellä supersuosittuun ruotsalaiseen Allsång på Skansen -ohjelmaan. Keitä kaikkia? Voisin kuvitella, että ainakin yksi tai esiintyvä pariskunta niin sanotusti on aika helppo arvata, ketkä ovat mukana. Mutta käydään näitä nimiä lisää heti Kasepon jälkeen.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassilla.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
4: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
5: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tämä maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
6: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tässä Gazebon I Like Chopin. Useita suomalaistähtiä on tänä kesänä mukana supersuositussa Allsång på Skansen -ohjelmassa. Ja ei varmasti suuri yllätys ole, että tietenkin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen on tottahan toki kiinnitetty mukaan. Tämän lisäksi Bas Hunter ja Kääriä esiintyvät ruotsalaisessa Allsång på Skansen -ohjelmassa. Siellä on tänään kerrottu, kun ohjelman juontaja Pernilla Wahlgren on esitellyt kesän esiintyjät tänään suorassa lähetyksessä. Ja tosiaan suomalaistähtiä sitten useampia mukana. Tämähän alkaa juhannuksen jälkeisenä tiistaina, eli 23. kesäkuuta, ja ohjelmaahan esittää Suomessa Yle TV 1. Ja varsin suosittu on kyllä Suomessakin, tietenkin kun tätä on nyt niin monta vuosikymmentä jo esitetty, niin tavoittaa viikoittain liki 1 000 000 ruotsalaista katsojaa, ja toki sitten kerää hyvin katsojia myös täällä Suomessa. Mekin järjestämme Radio Pori ja kulttuurikeskus Fiini ihan oman Allsång på Fiini -laulutilaisuuden, ja tämäkin on ollut sen verran supersuosittu, että valitettavasti tällä hetkellä loppuun varattu tilaisuus ensi viikolla keskiviikkona lauletaan yhteislaulutilaisuudessa. Jos tulee peruutuspaikkoja, niin toki infoamme siitä, mutta tällä hetkellä loppuun varattu. Crash Test Dummies soi kohta, ja tässä puolestaan Ressu Redford.
1: Radio Pori.

0: Tässä soi Crash Test Dummies. Kello 6 minuuttia vaille iltapäivä 3. Hyvää maanantaita. Kohta on kello 15 uutisten aika. Pori on noussut hienosti sijalle 6 valtakunnallisessa kuntabarometrissa, tiedottivat Porin yrittäjät, ja tästä aiheesta kuullaan tarkemmin uutisissa ja kuullaan tarkemmin myös kello 16 jälkeen, kun haastattelussa on Porin yrittäjien puheenjohtaja Mika Tuovinen ja vaikuttajatiimin puheenjohtaja Rami Viitasaari. Tätä aihetta sitten tarkemmin uutisissa ja kello 16 jälkeen. Desireless vielä ennen kuin kello lyö 15. Tämä on Voyage Voyage.
1: On vaan yksi kirvatsi, vaan yksi lokkilava ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori!

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
1: Radio Pori.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
8: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
9: Seal, John Legend, Tom O'Dell, Sugar Babes ja monet muut huiput tähdittävät Pori Jatsia heinäkuussa. Arvomme Pori Jats konserttilippuja Radioporin lähetyksessä ja somessa. Ole kuulolla. Yhteistyössä Pori Jats ja Radio Pori.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Terveystalo ostaa optikkoketju Silmäaseman, yhtiö kertoo. Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa. Terveystalo sanoo pyrkivänsä ostolla vauhdittamaan kasvuaan ja vahvistamaan asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Järjestelyn toteutuessa terveyspalveluja tarjoavasta Koronariasta tulee Terveystalon suurin osakkeenomistaja. Koronaria tulee hallitsemaan noin 15% Terveystalon ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista. Lauantaina Helsingin Senaatin torilla sattuneen bussionnettomuuden rikosnimikkeet ovat koventuneet. Poliisi tutkii tapausta nyt törkeänä kuolemantuottamuksena ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Rikosnimikkeitä kovennettiin muun muassa siksi, että poliisi ei löytänyt tutkintapaikalla mitään tekniseen vikaan viittaavaa. Epäiltyä ja todistajia kuulustellaan alkuviikosta, poliisi kommentoi STT:lle. Lauantaina tapahtuneessa onnettomuudessa kuskiton linja-auto lähti valumaan Senaatintorin laidalla ja törmäsi iäkkääseen naiseen. Nainen kuoli myöhemmin sairaalassa. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaatii, että Israelin ja Iranin on lopetettava vihollisuudet. Trump kirjoittaa omistamassaan Truth Social-palvelussa, että tulituksen on päätyttävä välittömästi. Iranin vallankumouskaarti kertoi eilen ampuneensa ohjuksia kohti Pohjois-Israelissa sijaitsevaa lentotukikohtaa vastauksena Israelin iskuihin Libanonissa. Israel vastasi iskuilla sotilaskohteisiin Iranin länsi- ja keskiosissa. Maat tulittivat toisiaan ensimmäistä kertaa 2 kuukautta sitten solmitun aselevon jälkeen. Kiina haluaa lähentää suhteitaan Pohjois-Koreaan. Pohjois-Koreassa vierailulla oleva Kiinan presidentti Xi Jinping kertoi Pohjois-Korean johtajalle Kim Jong-unille, että hän on valmis vahvistamaan diplomaattista sekä viranomais- ja sotilasyhteistyötä Pohjois-Korean kanssa, kertoo Kiinan valtiollinen media. Xi vierailee Pohjois-Koreassa ensimmäistä kertaa 7 vuoteen. Xi ja Kim puolestaan tapasivat viimeksi Pekingissä syyskuussa. Silloin Kim osallistui Kiinan suureen sotilasparaatiin, jolla juhlittiin toisen maailmansodan päättymisen 80-vuotispäivää. Xin vierailu päättyy huomenna.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Pori on noussut valtakunnallisessa kuntabarometrissa sijalta 14 sijalle 6. Porin yrittäjien mukaan tulos kertoo siitä, että kaupungin ja yrittäjien välinen vuoropuhelu on vahvistunut kahden viime vuoden aikana. Määrätietoinen yhteistyö on alkanut näkyä konkreettisesti yrittäjien arjessa. Yrittäjien kuntabarometrikyselyllä kartoitetaan joka toinen vuosi kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
12: Puoli pilvistä tällä hetkellä Porin keskustassa ja lämpötila on parin kymmenen asteen tuntumassa. Suurin piirtein samoissa lukemissa mennään myös huomenna. Puoli pilvistä, heikkoa tuulta ja joitakin sadekuuroja.
10: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Rakastamme Poria. Radio Pori.

Tämä on Spin Doctors ja Two Princess. Kello on 8:15, 8. kesäkuuta tänään. Mukavaa maanantaita. Uusi viikko käynnistelty, toivottavasti energisissä ja mukavissa tunnelmissa. Taru Saine täällä studiossa. Julle Kalliota tuuraan, joka tämän viikon sitten lomailee. Mutta huomisessa iltapäivässä kuullaan sitten Tammisen Lauraa. Sanni Huhtala puolestaan vieraili aamulla meidän Pesis-makasiinissa. Hän on 23-vuotias pesäkarhujen kasvatti ja tämän hetken tuoreet kuulumiset sitten joukkueen sisältä, niitä kuullaan tuossa puolen tienoilla. Ronan Keating soi kohta ja tämä on ihana Halo Helsinki.

Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Punkkeistahan on uutisoitu aika paljon ja siitä, miten punkkikanta on kasvussa ja miten valtaavat yhä uusia alueita ja niin edelleen. Ja tänään Ilta-Sanomat kirjoittaa siitä, että missä ne nyt erityisesti punkit sit siellä omassa kotipihassa viihtyy. Ja kyllä se niin on, että punkit viihtyvät erityisesti pihojen varjoisissa

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
4: Voinko me tulla mukaan, please?
3: Mitäs tartteet?
4: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: Tässä Kygo ja One Republic yhdessä. Chasing Paradise. 15.20 on kello. Hyvää maanantai-iltapäivää. Tämä hyönteistutkija Henttonen antaa tänään kyllä yhden tai montakin hyvää vinkkiä punkkeihin liittyen Ilta-Sanomissa, mutta tällaisesta en ollut itse kuullut tai älynyt, että näinkin voi itse asiassa tehdä. Nimittäin kun hän itse tekee näitä tutkimuksiaan korkeammassa kasvillisuudessa, niin hän tekee niin, että hän rauhallisesti huitoo edessä olevaa pöheikköä, vaikka sitten ihan tavallisella kävelysauvalla. Ja tämän liikkeen vaikutuksesta ne punkit hyppäävät oletetun saaliin kimppuun, eli putoavat maahan ja näin ollen sitten eivät välttämättä siihen omaan jalkapohjaan tai ihoon sitten niin helposti tartu. Eli jos tuolla jossakin kuljeskelee, niin ehkä kävelysauvan kanssa voi sitten vähän huitoa sitä edessä olevaa pöheikköä. Tämäkin auttaa, kun niitä punkkeja torjutaan. Jatketaan kohta Van Halenin musiikilla ja Elinoraa tulossa myös.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radio Pori. Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen.

0: Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneen kellari.fi.
1: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
2: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
3: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali. Partion Boys. Erika Viikman. Jenni Vartiainen. Westerinen yhtyeineen. Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
9: Kummo.
10: Onks toi ihan uusi auto?
11: On, on. Koska?

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Van Halenin komia klassikko Jump. Kello on ihan kohta 3:30. Ja maanantaiseen tapaan meillä aamussahan kuullaan Pesismagasiini aina 8:30, eli vaihtuva pesäkarhujen pelaaja tai sitten valmentajistoa studiossa. Ja ihan hetken kuluttua puhutaan pesäkarhujen kasvatin Sanni Huhtalan kanssa, minkälainen fiilis jäi eilisestä, jäi viikonlopun kohtaamisesta Oulun nousijajoukkueen Lipon vieraana sieltä valitettavasti tuli takkiin. Ja mitä muita suunnitelmia kesään Sannilla on, kun pesäpallon pelaaminen jatketaan tästä kohtaa.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Samuli Putron ja Elli-Nooran iso hitti nimeltä Osuma. Kello on pari minuuttia yli 3:30. Seuraavaksi jatketaan Pesis-makasiinin parissa. Lauantaina Pesäkarhut matkasi Ouluun nousijajoukkue Lipon vieraaksi. Sieltä Lippo kaivoi 1-0 voiton Pesäkarhuista ja seuraava peli pelataan sitten keskiviikkona Mailattaria vastaan Vaasassa. Sanni Huhtalan kanssa jatketaan Pesis-makasiinissa.
1: Paikallinen Radio Pori.
2: Pesis-makasiinin aika maanantai-aamuiseen tapaan. Hyvää huomenta, Sanni Huhtala.
3: Hyvää huomenta.
2: Hei, mennään tuohon viikonlopun peliin nyt ensin, eli lauantaina Pesäkarhut matkas Ouluun, nousijajoukkueen Lipon vieraaksi. Lippo sitten kaivoi 1-0 voiton Pesäkarhuista, niin millainen vastus tämä nousijajoukkueen Lippo oli?
3: No tosi ennakkoluuloton, ja kaveri löi kyllä palloa niin äärettömän hyvin väliin, että oli ihan ottamattomia lyöntejä, mille juoksui sai, että ei voitu niille tehdä ns. Mitään itse.
2: Oliko se juuri se, mikä sitten ratkaisi voiton Lipolle?
3: No ehkä se ja sitten, että meidän oma sisäpeli ei välttämättä ihan pyörinyt sillä tavalla, kun olisi toivottu.
2: Revanssi on perjantaina, Lippo saapuu tänne Huiko-areenalle, niin silloin tietysti sitten aikamoinen vastapallo luvassa, eikö vaan?
3: Kyllä on niin, että ei ole kiva tulla heidän Poriin nyt.
2: Hei, kausi on vielä toki alkupuoliskolla, mutta miten sä näet Pesäkarhujen tilanteen tällä hetkellä, missä mennään?
3: No ihan hyvällä tiellä ollaan silleen, mutta kyllä tuossa sisäpelissä on jonkun verran vielä tehtävää ja se on ehkä ihan luonnollista tässä vaiheessa kautta, mutta koko ajan me tehdään töitä se eteen ja kyllä se sitten jossain vaiheessa sit lähtee oikein kunnolla.
2: Mikä on sun mielestä Pesäkarhujen vahvuudet?
3: Me pelataan hyvää ulkopeliä ja sitten meillä on äärettömän hyvä joukkuehenki tuossa.
2: No sen kyllä katsojan roolista kyllä huomaa ja se on äärimmäisen hienoa. Sä oot Sanni Pesäkarhujen kasvatti, sä oot edustanut Superpesiksessä myös Pöytyä urheilijoita ja Helsingin roihuttaria, niin mä haluaisin tietää, että mitä Pesäkarhut ja Pesäkarhuissa pelaaminen sulle merkitsee?
3: No totta kai äärettömän paljon, että kasvattaja seuraaja on aina halunnut pelata täällä, että on käynyt pieniä tommosia välisteppejä, jotta sain peli pari verran jossain muualla, mutta nyt on saanut vakiinnettua tuohon pelipaikan ja se on kyllä tosi hienoa.
2: Tuntuu hyvältä ja lämmittää sydäntä.
3: Kyllä.
2: Miltä kausi sun mielestä on henkilökohtaisesti tuntunut tähän mennessä? Että onko kaikki mennyt niin kuin pitää?
3: No itse aika vaativa itse omaa peliäni kohtaa, mutta mulla on nyt tuossa ollut uutta pelipaikkaa sekä sisällä että ulkon. Et on mennyt siis ulkopeliin sille ihan tyytyväinen ja sisäpelissäkin on hyviä aiheita. Sitten kun se kunnolla rasahtaa siitä, niin kyllä tämä tästä lähtee.
2: No hei, mitä muuta Sanni Huhtalan kesään mahtuu kuin pesäpalloa?
3: No mä tykkään käydä pelaamassa golfia ja sitten kavereita on kiva nähdä, kun ei ole muuta kuin Pesis, niin ehtii paljon olemaan kavereiden kanssa ja sitten perheen kanssa tykkää olla myös.
2: No siinähän sitä on Pesistä, golfia, kavereita ja perhettä, niin mitä se muutat vaatii?
3: No ehkä ihan hiukan tennistä ja aurinkoa, niin sitten on oikein hyvä.
2: Ja toivottavasti sitä aurinkoa riittää tänä kesänä. Tähän loppuun vielä katsotaan vähän eteenpäin, eli seuraava peli pelataan keskiviikkona Mailattaria vastaan Vaasassa. Millainen vastus tällä hetkellä siellä sarjataulukon hännillä olevan Mailattaret on? Mimmonen peli keskiviikkona on luossa?
3: No varmasti on hyvä peli tulossa, että he pääsevät kuitenkin kotonaan pelaamaan ja saa pelat semmoista ennakkoluulotonta Pesistä.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia.

0: Tämä on Ettan Million Dollar Smile. Jotenkin itselleni muodostunut ehkä tämän vuoden Euroviisu-ehdokkaista suosikiksi. Että on tullut kuunneltua tätä kyseistä biisiä aika paljon. Tietenkin Liekin heitin, se on nyt niin omassa kastissaan, että sitä nyt ei verrata, voi verrata oikeastaan, koska niin suuresta hitistä on kysymys. Mutta tämä Ettan biisi on semmoinen, että on esimerkiksi tuolla salilla useastikin kuunnellut. Tai no useasti, mutta kuitenkin useamman kerran kuin sitten se muutaman. Jatketaan Cherin musiikilla kohta ja sieltä on Westeristäkin tulossa.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
2: Radio Pori.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
1: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
7: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
8: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
9: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
10: Eväsleipä, autopesu, jääte, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
11: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Cherin musiikkia tässä If I Could Turn Back Time. Hyvää maanantaita, maanantaista iltapäivää. Taru Saine täällä Radioporin Itäpuisto-studiossa. Hei, hieno viikko tulossa. Tälläkin viikolla tapahtuu kaikkea kivaa Porissa ja yksi näistä tapahtumista on ehdottomasti yhteislauluilta Mikko Alatalon kanssa. Mikko Alatalo lukeutuu minun suuriin suosikkeihin ja itse asiassa ei ole tällä hetkellä taida olla, mutta pitkään oli autossa esimerkiksi tämmöinen kokoelma CD Mikko Alatalolta ja sitä tuli aika aktiivisesti kuunneltua. Eli Suomi-klassikoita lauletaan nyt torilla tulevana keskiviikkona kello 18 alkaen. Ei ollakaan Tammerkosken sillalla, vaan ollaan Porin torilla ja voi vaan kuvitella, että mitä kaikkia Suomi-klassikoita sit mahtuu mukaan kello 18 alkaen laulut ja OP Länsi-Suomi ja Porikorttelit tämän järjestää ja siellä muuten laulutilaisuuden jälkeen Mikko Alatalo on myös tapaamassa fanejaan, eli jos sä oot aina halunnut vaikka sitten poseerata fanikuvassa ja selfiessä Mikko Alatalon kanssa, niin ei muuta kuin sitten keskiviikkona torille laulamaan. Seuraavaksi Westerinen yhtyeineen kohti Sydänpeltoja.
1: Radio Pori.

Westerinen yhtyeineen tässä kohti sydänpeltoja. Ja kun sanoin, että meitä porilaisia hemmotellaan tälläkin viikolla, niin saadaanhan me myös Westerinen yhtyeineen Poriin Etelärantaan lauantaina. Ai että varmasti upea kesäilta tulee tässäkin, eli kesäilta Porin Etelärannassa. Siellä on myös ilta mukana, portit avautuvat kello 18 ja ilta esiintyy sitten kello 19 alkaen ja loppuillasta sitten Westerinen yhtyeineen kello 21 alkaen. Ticketmasterista löytyy tänne lippuja. Jatketaan vielä U2-musiikilla sitten kello 16 uutisiin.

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz. Radio Pori.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
4: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
5: Sitä paitsi merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
3: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
4: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
3: Ai niin, unohdin.
6: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
7: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
8: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
9: P niinku persikka, T niinku tarakka ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
10: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
0: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää uutisista. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hänen syykseen luettiin 78 ihmiskauppaa. Polarica Marjahankinta puolestaan tuomittiin 150 000 € yhteisösakkoon. Käräjäoikeus tuomitsi Kriston liikekumppanina toimineen thaimaalaisen naisen 9 kuukauden vankeusrangaistukseen. Naisen osalta oikeus otti rangaistusta alentavana seikkana huomioon hänelle syyskuussa annetun tuomion. Kyseisessä marjayhtiö Kiantamaa koskevassa jutussa nainen tuomittiin 62 törkeästä ihmiskaupasta 3 vuoden vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen. Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on saanut sairauskohtauksen, yhtiö kertoo tiedotteessa. Pokkisen sijaiseksi on nimitetty Yle Uutiset ja Urheilu, yksikön päätoimittaja Krista Taubert. Pokkinen sai sairauskohtauksen lomamatkalla ollessaan lenkillä viime viikon lopulla. Hän on sairaalahoidossa Portugalin pääkaupungissa Lissabonissa. Pokkinen on toiminut Ylen Uutiset ja Urheilu yksikön vastaavana päätoimittajana. Hän aloitti Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen vastaavana päätoimittajana vuonna 2024 Jouko Jokisen jäätyä eläkkeelle. Iranin asevoimat kertoo lopettavansa hyökkäykset Israelia vastaan toistaiseksi. Asevoimien mukaan Iran vastasi jo tuhoisasti Israelin hyökkäykseen, joten sotilasoperaatiot voidaan nyt lopettaa. Asevoimien mukaan Iran on kuitenkin valmis vastaamaan voimakkaammilla iskuilla, jos vihollisuudet Irania tai Etelä-Libanonia vastaan jatkuvat. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaati aikaisemmin tänään Truth Social-palvelussa, että Israelin ja Iranin on lopetettava vihollisuudet heti. Israel ja Iran tulittivat toisiaan ensimmäistä kertaa 2 kuukautta sitten solmitun aselevon jälkeen. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiineillä Mindanaon saaren rannikolle lähelle General Santosin kaupunkia paikallista aikaa maanantai-aamuna. Yli 30 ihmistä on kuollut sekä yli 130 loukkaantunut. Lisäksi kymmeniä on kateissa. Järjestyksen voimakkuus oli 7,8 magnitudia. Se aiheutti tsunamivaroituksia Filippiineillä, Indonesiassa, Palaussa, Taiwanissa ja Papua Uudessa Guineassa.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Pori on noussut valtakunnallisessa kuntabarometrissa sieltä 14 sijalle 6. Porin yrittäjien mukaan tulos kertoo siitä, että kaupungin ja yrittäjien välinen vuoropuhelu on vahvistunut kahden viime vuoden aikana ja määrätietoinen yhteistyö on alkanut näkyä konkreettisesti yrittäjien arjessa. Yrittäjien kuntabarometrikyselyllä kartoitetaan joka toinen vuosi kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti.
12: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
13: Lämpötila on tällä hetkellä Porissa parinkymmenen asteen tuntumassa. Tällä hetkellä puoli pilvistä, heikkoa tuulta. Huomenna jatketaan suurin piirtein samoilla lukemilla. Parinkymmenen asteen tuntumassa päivälämpötila ja osittain aurinkoista. Huomenna iltapäivällä sadekuuroja.
12: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori. Moi.

Kesähitti tuolta Kasarilta Sabrinan Voice soi tässä. Kello on 6:16. Mukavaa maanantaita Radio Porista taudelta 89,4. Taru Saine täällä studiossa 8. kesäkuuta meneillään. Ja kuten uutisista kuulimme, niin Pori on noussut hienosti valtakunnallisessa kuntabarometrissa sijalta 14 sijalle 6. Ja Porin yrittäjien kanssa keskustellaan tässä tämän tunnin aikana teemasta. Mitkä asiat tähän on vaikuttaneet ja minkälaista yhteistyötä kaupungissa on erityisesti haluttu tiivistää? Porin yrittäjien puheenjohtaja Mika Tuovinen ja vaikuttajatiimin puheenjohtaja Rami Viitasaari kertovat aiheesta tarkemmin ihan kohta. Eagle Eye Cherry soi kohta ja tässä puolestaan Jane.

0: Eagle Eye Cherry tässä ja Save Tonight. Pori on noussut hienosti valtakunnallisessa kuntabarometrissa sieltä 14 sijalle 6. Aiheesta tarkemmin seuraavassa Porin yrittäjän puheenjohtaja Mika Tuovinen jututettavana ja vaikuttajatiimin puheenjohtaja Rami Viitasaari. Mitkä asiat taustalla vaikuttavat? Jatketaan Porin yrittäjien kanssa.
1: Yrittäjäuutiset sinulle tarjoaa Porin yrittäjät.
0: Pori on noussut valtakunnallisessa kuntabarometrissa sieltä 14 sijalle 6. Porin yrittäjien puheenjohtaja Mika Tuovinen ja hallituksesta vaikuttajatiimin puheenjohtaja Rami Viitasaari. Tämä on hieno saavutus. Mikä tässä erityisesti, Mika, lämmittää mieltä?
2: Kyllä se on tämä meidän nousu. Eli nyt yrittäjät on antanut palkinnon sille, että mitä Pori yrittäjät ja Pori kaupunki on tehnyt. Eli on päästy taulukossa ylöspäin.
3: No joo, kyllähän se on niin kuin hymyhuulilla, kun Pori kaupunki on niin kuin ennenkin ollut tämmöinen yrittäjäkaupunki, mutta nyt sitten tietysti sitä on vielä terävöitetty ja tämä on niin kuin hyvin elinkeinovaltainen kaupunki ja suuntaan nyt niin kuin niin ylöspäin.
0: Monet asiat tietysti vaikuttavat taustalla, mutta jos mietitään tätä nousua ja kuntabarometrin tulosta, niin mitkä asiat siellä taustalla yleensä vaikuttaa?
3: No kyllähän siinä on sitten monta asiaa. Tietysti on niin kuin, no ehkä nyt tässä kohtaa pitää

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Nyt siihen suuntaan.
4: No kyllä se on ihan selkeästi nyt Lauriinan myötä muuttunut koko henkilöstö Porin kaupungintalolla ja toimialajohtajissa. Ja meillähän on istuva jäsen hallituksessa Jouko Hautamäki, mikä on kaupungin virkamies, niin kyllä se on edesauttanut myös sitä, että meidän on helppo toimia heidän kanssaan.
3: Ehkä niin kuin ennen on ollut myöskin keskusteluyhteyttä ja on niin kuin puheltu, että mitä tehtäisiin. Mutta että liian usein ne asiat on vaan jäänyt sillä tasolle, että mitä tehtäisiin ja on löytynyt hyvä idea. Mutta nyt niin kuin sitten jo muutaman vuoden aikana niin asioita on oikeasti myöskin toteutettu ja ne on mennyt maaliin. Että ei se ole jäänyt puhe, niin se on konkreettia myöskin. Niin kuin. Päällimmäisen on niin kuin ihan uusi asia, mikä on otettu, niin on meidän uusi elinvoimalupaus. Mä ehkä haluaisin niin kuin nostaa sen sieltä esiin. Siellä on 7 kohtaa ja nyt niin kuin sen työstäminen on aloitettu, että miten niitä asioita lähdetään konkreettisesti tekemään. Hienon asiana on niin kuin se, että siellä on esimerkiksi hankintapoliittisten ohjauksen asiakirja ja hankinta-asiakirja, niin molempia asiakirjoita on konkreettisesti aloitettu päivittämään. Ja se ohjaa sitten tietysti myöskin näitä hankintoja, mitä tässä Porissa ja Satakunnassa tehdään, koska Porin johdolla näitä hankintoja tehdään muuallekin Satakuntaan. Se on konkreettia.
5: Ja jos mietitään sitten tätä kuntaparometria ja tämän tuloksen mittaamista, niin vähän taustaa tästä, niin kuinka usein yrittäjien kuntaparometrikyselyä tehdään ja kartoitetaan taustoita? Mika, vähän tätä.
4: Joo, eli se on joka toinen vuosi. Eli seuraava tulee sitten 28, eli joka toinen vuosi. Ja tänä vuonna taisi tullut 12 000 vastaus koko Suomeen, että se on aika laaja kuitenkin, että se on, ja Suomen yrittäjät järjestää sen mukaan, niin kuin tämä rankkiinkin tulee sitten, että mitä yrittäjät ovat siihen vastanneet kaupungin niin kuin kehityksestä, niin kyllä se on niin kuin hyvä mittari siihen.
5: Eli tässä otetaan hyvin paikalliset asiat huomioon?
4: Ihan täydellisesti sitten, koska joka alueella on 362 paikallisyhdistystä Suomessa, niin joka alueella on oma. Ja kyllä tämä on niin kuin sillä lailla tärkeä.
5: Tärkeästä mittarista on kysymys.
4: Joo, todella tärkeää.
6: Tiesitkö, että Porin yrittäjien jäsenet maksoivat palkkoja yli 240 miljoonaa euroa vuodessa? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi/liity.

0: Musiikissa Nelli Matulaa Hitaammin hautaan ja katkon jälkeen vuorossa Eeva Max ja Spot a Fake. Sitten jatketaan yrittäjien kanssa Guntaparometrista, missä on noustu hienosti sieltä 14 sijalle 6.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kuilo, miten voin auttaa?
1: Ei, meillä on paljon terassilla.
0: Okei, sehän on kiva.
1: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
0: No se on vähän erikoista.
1: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
0: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
1: Onko kallis?
0: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille mansikat. Tornille jäätelö. Tornille juhlat. Tornille grillaus. Tornille kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata. Löytyy Tornilta. Tornille mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
4: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Eva Maxin Spot a Fake soi tässä. Porin kaupungin ja yrittäjien välinen vuoropuhelu on tosiaan vahvistunut, näin kertoo myös tuore kuntaparometritulos, kun on sieltä 14 noustu sieltä 6. Jatketaan vielä aiheesta Porin yrittäjien puheenjohtaja Mika Tuovisen ja vaikuttajatiimin puheenjohtajan Rami Viitasaaren kanssa.
1: Jos mietitään, että mihin asioihin yrittäjät ovat halunneet erityisesti vaikuttaa yhteistyössä kaupungin kanssa, jos miettii tulevaisuuttakin, niin siellä on varmasti paljon sellaisia asioita, mihin pitää vielä vaikuttaa.
2: Se on se yksi tärkeimpiä asioita, että luodaan edellytyksiä yrityksille niin kuin toimia eri sektoreilla, missä sitten yrittäjät toimiikin, mutta että meidän ja kaupungin tehtävä on luoda niitä mahdollisuuksia toimia ja kehittyä ja kasvaa ja ennen kaikkea niin kuin säilyy. Ja sitten syntyy tietysti uusia ja niitä on sitten erilaisia asioita, että tarjotaan palveluita niin kuin uusi yritysten rakentamiselle, startuppien kehittymiselle. Tonttikanta on totta kai, rakennusluvat on totta kai, kaavoitusasiat on siellä niin kuin merkittävässä roolissa. Työllisyyden palkkaamisen helpottaminen, et voidaan helpottaa ja ehkä vähän jopa tukeminenkin, mitä on tullut. Ja nyt sitten uutena asennassa elinvoimalupauksessakin myöskin, että pystyttäisiin paremmin palkkaamaan sekä pitkäaikaistyöttömiä nuoria, että sitten maahanmuuttajia myöskin.
3: Tän saataisiin enemmän vielä niin kuin teollista ja sitten pienyritystä myös. Eli se on kyllä tärkeää, että kuitenkin nämä yksin, kaksin yrittäjät, niin, että kaikki ei olisi isoja ketjuja, niin kyllä se on, niin kuin, että saataisiin niitä lisää tänne, niin se olisi kyllä hyvä.
1: Ja tietenkin se vaatii sitä, että yrittäjät itse aktivoituvat, niin kuinka aktiivista yrittäjäkenttää näette täällä?
2: No kyllä nyt viimeisen, sanotaan nyt parin vuoden aikana, niin yrittäjäkenttä on kyllä aktivoitunut selvästi. Ei se tarvitse edes miettiä, että onko vain hyvin selvästi monellakin eri sektorilla kyllä. Mutta toki niin sitä omaa aktiivisuutta tarvii saada, mutta tietysti ensin myöskin pitää luoda sitä positiivista mielikuvaa. Ja nythän sitä positiivista mielikuvaa on tullut konkreettisella tasollakin, että Pori on yrittäjä, vahva yrittäjämaakunta valtakunnallisesti. Täällä kannattaa yrittää. Tämähän on viesti myöskin niin kuin Porin ulkopuolelle olemassa oleville yrityksille, että hei, kannattaisiko tämän laajentua, että tuolla varmaan kiva yrittää tehdä asiat, että tuo luonaan ne hommat. Että totta kai meillä on vielä paljon töitä ja kehitettävää, aina parannettavaa.
1: Rami Viitasaari, sä vedät Porin yrittäjien hallituksessa tällaista vaikuttajatiimiä, niin mitä tarkoittaa vaikuttajatiimi?
2: No vaikuttajatiimi tehtävä on edistää tahoihin, jotka edesauttaa porilaisten yritysten kehittymistä ja kasvua ja laajentumista. Ja se käytännössä tarkoittaa sitten tietysti, että ollaan vaikutetaan sinne Porin poliittisiin tahoihin, virkamiespäättäjiin, mutta myöskin sitten tietysti näihin mahdollisimman paljon myöskin tahoihin, jotka edesauttaa työllistymään paljon, sekä tietysti ne, että synnytyy myöskin näitä uusia yrityksiä maailman paljon ja Pristitekin kanssa esimerkiksi ollaan tehty tosi paljon töitä sen suhteen, että se kynnys perustaa se yritys olisi matala ja yksinkertainen ja helppo ja sitten siitä lähtisi myöskin toimintaa niin kuin kasvamaan ja on luotu niin kuin sille pelikenttää myöskin, että se yhteistyö on heidän kanssaan on ollut myöskin merkittävää. Tietysti on lähdetty kehittämään sitä virkamiesten, ketä johtaa eli sitten elinvoimalautakuntiin ja ryhmiin, niin niiden kanssa keskusteltu, miten voidaan parantaa sit niitä edellytyksiä, ja heitä on saatu hienosti mukaan siihen. Taustalla tapahtuu paljon asioita. Meidän niin kuin ehkä heikkous on siinä, että me tarvitsisikohan meidän tiedottaa, mitä kaikkea me tehdään, koska me tehdään kyllä tosi paljon siellä, ja on niin kuin paljon hienoja asioita syntynyt ja hyviä asioita, ja niitä on niin kuin syntymässä lisääkin, että nytkin jo näkee.
3: Joo, ja Porihan on tässä semmoinen maakunnan pääkaupunki, eli hankintapuolet tehdään 8 eri kuntaa, ja samalla tämä Pristeki-palvelut on maakunnallinen myös, eli että kyllä siellä autetaan myös muita kuntia kuin pelkkää Pori ja Pori-yrittäjiä, että halutaan olla siinä kyllä jatkossakin auttamassa muita.
1: Tässä on juuri uutisoitu valtavista investoinneista ja suurinvestointipaketista Porin kaupungissa, niin yrittäjien silmiin, kun katsotte tällaisia uutisointia, että kaupunki kehittyy ja investoidaan, niin mitä ajatuksia herättää?
2: No se herättää erittäin hyviä ajatuksia, koska kyllä se kertoo tietysti ensinnäkin siitä, että kaupunki haluaa kehittyä, kaupunki haluaa kasvaa, ja nämä, mitä nyt tässä on investointeja nyt ollaan tekemässä, niin ne on kaikki kuitenkin semmoisia erittäin tärkeitä asioita, miksi esimerkiksi tänne saatetaan muuttaa, jotta täällä on niin kuin kulttuuriasioita, täällä on urheiluasioita, ja nämä luovat myöskin tietysti uusia työpaikkoja, ja työpaikkoja perään tullaan, ja tietysti ennen kaikkea, että noi nuorekkaan ei lähtisi täältä pois, vaan ne jäisi tänne kotikaupunkiin mukavaan Poriin, missä on kiva elää ja helppo elää.
3: Se, mikä tässä on tärkeintä, että nyt kun siellä on tehty alustavat päätökset asioista, niin tähän kaikki lisää työtä ja ostovoimaa sitten myös niille, jotka tekee töitä ja saa palkkaa, niin tämä on sellainen hyväksyttävä, että ei siihen oikein voi muut sanoa, että näillä mennään.
1: Jos tähän loppuun vielä molemmat lähettäisi terveisiä yrittäjäkentälle ja porilaisten yrittäjien silmin, niin minkälaisia kesäterveisiä lähtee?
2: No mä lähettäisin yrittäjälle semmoisia, että nyt olisi loistava paikka miettiä, että miten sitä omaa yritystä voi niin kuin kehittää. Sitä voi kehittää, sitä voi kasvattaa. Että nyt olisi mun mielestä semmoinen hetki lähteä erilaisiin asioihin täällä Porissa mukaan. Ja ehkä sitten vaikka laajentaakin sitä toimintaa, mutta nyt oikeat hetket niin kuin markkinasuhteen ja Porin mukana. Että rohkeutta. Että olkaa yhteyksissä ja kehitellä yhdessä. Niin kuin, niin kannustan rohkeuteen.
3: Tosiaan Pori yrittäjän hallituksen jäseniä, niin kaikki yhteystiedot löytyy sivulta, niin olkaa yhteydessä. Ja sitten kun mulla on aina legendaarinen homma, kun järjestetään paljon kaikkia tapahtumia, niin tulkaa yrittäjät tilaisuuksiin, mitä kesällä on ja syksyllä. Että olette aina tervetulleita.
4: Paikallinen. Radio Pori.

0: David Guetta ja Teddy Swims, Gone, Gone, Gone. Sitä ennen soi Suurlähettiläät. Sinä kuuntelet Radio Poria, taajuus 89,4. Taru Saine täällä studiossa seuranasi. Ja soitan seuraavaksi Enrique Iglesiakselta Be With You-biisin ja Bessiäkin luvassa. Kiva maanantaita.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radio Pori.
3: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
4: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
3: Tää runoilu meni kyllä persilleen, kun se laulu mainoskin viimeksi.
4: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
3: Siis tuu sääkin Veneporin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
4: Noniin, lopet jo. Lähetään töihin.
3: Älä nyt!
1: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
5: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
6: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemyndessä ihan piakkoin.
7: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sen antaa kaasujalla levätä?
5: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
6: Joo, Saksa on nastamaa.
8: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
9: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
10: Iskelmäfestivaali himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot iskelmän netissä. Osta liput nyt

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Se auton varjokorjaamo Incar.fi.
2: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
3: Miten kävi?
2: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
1: Incar.fi.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Enrique Iglesias tässä ja Be With You. Hei, muistuttelen sua meidän Facebook-kilpailusta. Sieltä voit voittaa 2 kappaletta lippuja Porjatsin torstaille. Seal, Imelda May, En Vogue ja Mikko Kuustonen muun muassa lavalla tuolloin. Ja käy kommentoimassa, kenen kanssa lähtisit nauttimaan Porjats-tunnelmasta 16. heinäkuuta Kirjuriluoto-areenalle, eli tuohon torstaipäivään. Ja näin oot mukana 2 hengen lippupaketin arvonnassa. Vielä ehtii, nimittäin nämä liput arvotaan jo tulevana keskiviikkona. Nyt ääneen Bess ja kohta Bonnie Tyler.
1: Kuuntelet Radio Poria.
2: Ai Kääriä.
3: Ai Bess.
2: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
3: Totta kai.
2: Okei, okay, let's go.

0: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Uilo, miten voin auttaa?
3: Niin, meillä on paljon terassilla.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
3: Onko kallis?
2: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
6: Kirjurinluodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mitä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.
7: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hänen syykseen luettiin 78 ihmiskauppaa. Polarica Marjahankinta puolestaan tuomittiin 150 000 € yhteisösakkoon. Käräjäoikeus tuomitsi Kriston liikekumppanina toimineen thaimaalaisen naisen 9 kuukauden vankeusrangaistukseen. Naisen osalta oikeus otti rangaistusta alentavana seikkana huomioon hänelle syyskuussa annetun tuomion. Kyseisessä marjayhtiö Kiantamaa koskevassa jutussa nainen tuomittiin 62 törkeästä ihmiskaupasta 3 vuoden vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen. OP Pohjolan ja Nordean verkkopankeissa toimiva siirtopankkipalvelu uudistuu, ja jatkossa laskuttajat voivat lähettää laskuja suoraan palvelun käyttäjien mobiilipankkiin ilman erillistä e-laskutussopimusta. Uudistunut palvelu tulee sadoille tuhansille asiakkaille käyttöön jo tänä kesänä. Siirrossa on pankkien mukaan 75% Suomen e-laskuja välittävistä yrityksistä. Siirtopalvelun omistavat OP Pohjola ja Nordea, ja palvelua voi käyttää kyseisten pankkien verkko- ja mobiilipalveluissa. Palveluntarjoajan mukaan rekisteröityneitä käyttäjiä on yli 1 000 000. Iranin asevoimat kertoo lopettavansa hyökkäykset Israelia vastaan toistaiseksi. Asevoimien mukaan Iran vastasi jo tuhoisasti Israelin hyökkäykseen, joten sotilasoperaatiot voidaan nyt lopettaa. Asevoimien mukaan Iran on kuitenkin valmis vastaamaan voimakkaammilla iskuilla, jos vihollisuudet Irania tai Etelä-Libanonia vastaan jatkuvat. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaati aikaisemmin tänään Truth Social-palvelussa, että Israelin ja Iranin on lopetettava vihollisuudet heti. Israel ja Iran tulittivat toisiaan ensimmäistä kertaa 2 kuukautta sitten solmitun aselevon jälkeen. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiineillä Mindanaon saaren rannikolle lähelle General Santosin kaupunkia paikallista aikaa maanantai-aamuna. Yli 30 ihmistä on kuollut sekä yli 130 loukkaantunut. Lisäksi 10 on kateissa. Järistyksen voimakkuus oli 7,8 magnitudia. Se aiheutti tsunamivaroituksia Filippiineillä, Indonesiassa, Palaussa, Taiwanissa ja Papua-Uudessa-Gineassa.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Alvar Aallon arkkitehtuurista on tulossa uusi maailmanperintökohde Suomeen. Maailmanperintökomitean neuvoa antava asiantuntijaelin suosittaa kohteen nimeämistä maailmanperintöluetteloon. Maailmanperintökomiteo tekee lopullisen päätöksen heinäkuussa kokouksessaan Etelä-Koreassa. Kokonaisuudessa on mukana 13 Aallon kohdetta Porista Villamairea.
9: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
11: Lämpötila Porissa parinkymmenen asteen tuntumassa, tällä hetkellä puolipilvistä. Säätä ja heikkoa tuulta. Huomenna jatketaan puolipilvisen sään kerran ja päivälämpötila tosiaan 19-21 astetta. Osittain aurinkoista, huomenna iltapäivästä joitakin sadekuuroja.
9: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Rakastamme Poria. Radio Pori.

Tämä on Fleetwood Macin Little Lies. Mukavaa maanantaita. Toivottaa Radio Porin iltapäivästä Taru Saine. Täällä ollut sun iltapäivä seurannasi Julle Kallio tämän viikon lomailee. Huomenna sitten iltapäivässä äänessä Laura Tamminen. Me puhuttiin muun muassa muodista perjantaisessa Poristaan jaksossa ja vähän niin kuin porilaisen keski-ikäisen muotikuluttajan silmin. Ja siellä vilisi tosiaan aiheita aina krokseista kukkamekkoon ja kalastusliiviin. Tuossa puolen tienoilla mennään hetkeksi näihin tunnelmiin takaisin. Limp Bizkit soi kohta ja tämä on Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin.

Limp Bizkit tässä ja Behind Blue Eyes. Sitä ennen upea Liekin heitin. Ja Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nähdään tänä kesänä myös Allsångsskansen ohjelmassa. Tottahan toki tänään näitä nimiä on julkistettu ja aika monta suomalaistähteä mukana. Eli Linda ja Pete esiintyvät, sitten Bas Hunter ja Kääriä esiintyvät ruotsalaisessa super suositussa vuosikymmeniä pyörineessä Allsångsskansen ohjelmassa. Tämähän alkaa 23. päivä kesäkuuta eli juhannuksen jälkeisenä tiistaina ja ohjelmaa esitetään Suomessa TV1:llä. Eli pääsee näihin tunnelmiin ja käsittääkseni Ruotsissa viikoittain yli 1 000 000 katsojaa kerää ja varmasti Suomessakin ihan mukavia katsojalukuja. Radio Porihan järjestää Kulturhuset Fiinin kanssa ensi viikolla yhteislaulutilaisuuden Allsångspå Fiini, mutta niin suosittuja ovat yhteislaulutilaisuudet, että tämä kyseinen tapahtuma on valitettavasti tällä hetkellä loppuun varattu, mutta mikäli paikkoja avautuu, niin kerrotaan niistä sitten heti miten. Teksasia kohta ja tässä Miles Smith.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: We could dance all night.
6: Radio Pori.

Texasin Summer Sun. Yhteislaulutilaisuudet on kyllä suosiossaan ja onneksi jo tälläkin viikolla pääsee Porissa laulamaan. Ja kenenkä legendaarisen laulajan johdolla luvassa.

0: Suomi-klassikoita Mikko Alatalon johdattamana Porin torilla, ei siis Tammerkosken sillalla, vaan Porin torilla. Nyt keskiviikkona alkaen kello 18 Suomi-klassikoita luvassa. Veikkaan, että aika hyvin kyllä kerää väkeä tämäkin yhteislaulutilaisuus Porin torille keskiviikkona. Jatketaan Tom Petin musiikilla kohta.
1: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.
2: Radio Pori.
3: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt sinulle jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
4: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
5: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
10: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
11: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Se on Tom Pettin Free Fallin. Jotkut sellaiset asiat on semmoisia niin kuin muotiin liittyen, että ajattelee, että näin varmasti koskaan tuu enää muotiin. Ja itse olen yllättänyt itseni, että olen hankkinut kesäksi kroksit. Kyllä vaan, niissä on vähän korkoa. Niihin myydään sellaisia koristeita ja niitä olen totta kai ostanut. Ja aion koristella nämä kyseiset kroksini aivan överiksi. Ne on aivan älyttömän hienot ja mukavat jalassa. Ja ehkä sitä joskus ajattelin, että ehkä tämä trendi ei kohtaa koskaan palaa, mutta niin vaan on käynyt. Ja trendeistä itse asiassa jatketaan kohta myös Poristaan ohjelman parissa.

0: Country tunnelmissa oltiin tässä Ella Langley ja Choosing Texas. Miksi Harri Vilkuna haluaa itselleen kalastajaliivin? Sekin selviää seuraavassa Poristaan pätkässä.
1: Silloin kun muistan itse, kun olin nuori, niin mehän naurettiin silloin aina näitä tuulipukukansaa, eli näitä pariskuntia, joilla oli samanväriset tuulipuvut. Ne on kadonnut jotenkin nyt kyllä katukuvasta, että sellaisia ei enää kyllä kauheasti näy. Varmaan jonkin verran on vielä, mutta ehkä se on sitten jossain kohtaa tulossa. Ehkä porilaiseen katukuvaan, niin tämä nyt ei suoraan porilaiset, mutta porilaiset saa tämmöistä brysseliläistä ilmapiiriä Suomi-Areena viikolla, niin silloin olen itse huomannut, että en tiedä onko enää, mutta sininen kauluspaita, millään Boss, ehkä Gant, vaaleasininen, taivaasininen.
2: Kyllä, ja kyllä.
1: Sitten jos oikein, jos oikein revittelee, niin punaiset polvipituiset shortsit siihen miehille. Se on Alexander Stubb asu, silloin kun Alexander Stubb oli vähän rennompi, ei ollut presidentti, niin silloin oli aina sellainen asu. Niin
2: no, katsotaan, mikä Stubbhan tulee Suomi-Areena, katsotaan, mikä on sitten presidentin Suomi-Areena asu.
1: Tästä vielä sellainen, että odotan sitä, että ikä riittää siihen, että saa ostaa se kalastusliivin, joka on sitten semmoinen 70-vuotiaan miehen asu.
2: Helvetisti taskuin.
1: Kyllä.
2: Beige.
1: Tupakkiaski.
0: Joo, ja siihen miesten kaprihousut, missä on kans niitä taskuja. Kaikenlaisia. Joo. Ja ne ei ole siis shortsit, vaan ne on nimenomaan tuohon puoleen sääreen.
1: Joo. Pitää odottaa vielä vähän aikaa, niin pääsee siihen ikään.
2: Sen sijaan kesäpukeutujamme Jarno Malinen, hän on täällä persikavärisissä shortseissa. Onko muuten pellavaa vai lykraa?
3: Varmaan tämä muovita.
2: Onko ne temust?
3: Ei ole.
2: Kyllä.
3: Makia.
2: Kuulat ihottumassa,
3: niin. Vähän kutisee. Mitä rasvaa oli?
0: Hei.
3: Niin mitä sä kysyit?
2: Niin, keski-ikäisen. Niin. Mistä tunnistaa keski-ikäisen porilaisen pukeutuja?
3: No ei ainakaan pukeutumisesta. mä tuossa kävelin tänne tuosta käviksen kautta, niin ei siinä mitään sellaista väriloistoa kyllä näkynyt. Että kyllä niin aika samannäköisesti mennään niin kuin sekä miehet että naiset tuo tällä hetkellä. Että ehkä sitten kun just Suomi-Areena ja jatsit tulee, niin jengi uskaltaa laittaa pikkasen värikkäämpää päälle. Et porilainen bändikisassakin Juha Algren yleensä väriloisteissa on tullut sinne vaaleanpunaisen paitaskas, niin sekin on kadonnut, että se on vaihtanut se johonkin vuoden 95 lätkäämmän takkiin.
2: Niin oli kyllä. Mutta tämä oli tämä Juha takki, niin se ei ollut mikä tahansa takki, koska se oli näköjään, että se oli tämmöinen spesiaali, että se oli tyyli ollut jonkun siis tämmöinen niin staff-takki.
3: Ei ole ihan edotusti, hän esitteli sitä torijuhlissakin, lätkäjuhlissa hän tuli sinne tämä takkiskasa.
1: Eli onko Juha Algrenissa tullut halliharri?
2: Kyllä.
1: Hän esittelee vaatteita.
2: Kyllä.
1: Tässä taas mennään näihin hahmoihin.
3: Tuli tuossa muutaman päivästä, tuli vastaan joku keski-ikäinen mies ja hänen luki paidassa, että väkivalta ei ole mulle ongelma, niin mä toivon, että se ei kuitenkaan olisi sellainen porilainen uusi luuk.
4: On vaan yksi kävis, vaan yksi Pori Tori ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori!

0: Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
5: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
6: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
5: Tää runoilu meni kyllä persilleen, kun se laulu mainoski viimeksi.
6: Eiköhän tosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
5: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
6: Noni, lopet jo. Lähetään töihin.
5: Älä nyt!
7: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
8: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum. 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
9: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
10: Mainitsemisen arvoista kesässä. Loma. Tornille mansikat. Tornille jäätelö. Tornille juhlat. Tornille grillaus. Tornille kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata. Löytyy Tornilta. Tornille mylly. Maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Michael Jackson tässä, The Way You Make Me Feel, maanantaisessa iltapäivässä. Tarun on tullut aika sanoa heipat. Huomenna jatketaan 7:00. Taru Virtanen herättelee sua huomiseen tiistai-aamuun ja aamussa esimerkiksi Kari Ketosen haastattelua luvassa. Hänhän ohjaa tulevan Karavaanarit-leffan, jota ollaan tässä viime viikkoina myös Porissa kuvattu, ja Kari Ketosen mietteitä sitten tulevasta Karavaanarit-leffasta luvassa aamulla. Ja huomenna iltapäivässä seurannasi Laura Tamminen. Hei, mukavaa iltapäivän illan jatkoa. Nautitaan kesäisestä menosta ja tavataan taas. Nyt moikka.

0: Radio Pori. Radio Porin iltapäivä. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.
1: Radio Pori.
2: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
5: Mä maalaispoika oon. Tule mukaan laulamaan OP Länsi-Suomen ja Mikko Alatalon kesäisiin yhteislauluiltoihin. Lauletaan yhdessä tutut laulut ja nautitaan kesästä. Raumalla 9, Porissa 10 ja Kankaanpäässä 11. kesäkuuta alkaen kello 18. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Nähdään torilla. OP Länsi-Suomi. Paikallisia hyviä tekoja.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: No mitä kulta?
8: Ootko vielä Prismassa?
7: En, on Prisma.fiissä.
8: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
7: On pannut merkille.
8: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
7: Tilaan.
8: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
7: Se sytytysnestä.
8: Juu, se jäi aurinkoon.
7: Noniin.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
10: Pori. STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Hallituksen esitys rikostiedustelulain muutoksista on lähetetty lausunnoille. Asiasta kertoo sisäministeriö. Ministeriön mukaan lakimuutoksen tarkoituksena on varmistaa, että poliisi voi rikostiedustelulla puuttua muun muassa vakavaan jengi- ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen nykyistä aiemmin. Muutoksen myötä rikostiedustelukeinoja voisi käyttää vakavan rikollisuuden torjunnassa uhkaperusteisesti, eli salaista tiedonhankintaa voisi tietyissä tapauksissa tehdä jo ennen kuin rikollinen hanke on edennyt yksilöidyksi rikokseksi. Sallittuja rikostiedustelukeinoja olisivat esimerkiksi telekuuntelu ja televalvonta. Lausuntokierros päättyy elokuun alussa. Tuomioistuimet käsittelivät viime vuonna loppuun lähes 4400 konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Tämä on lähes 1000 tapausta enemmän kuin vuonna 2024. Yli puolet konkurssimenettelyistä päättyi konkurssipesän varattomuuteen. Hakemuksista vajaat 670 päättyi jakoluettelon vahvistamiseen. Yrityssaneeraushakemuksia käsiteltiin loppuun hieman yli 600. Maksuohjelma vahvistettiin yli 130 tapauksessa. Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRin mukaan valtiot laskevat turvallisuudessaan yhä enemmän ydinaseiden varaan. Ydinasevaltiot pyrkivät uudenaikaistamaan ja kasvattamaan asearsenaaliaan. Samalla yhä useammat muut maat hakevat turvaa ydinpelotteesta. Tällainen kehitys yhdistettynä kansainvälisiin jännitteisiin ja aseteknologian kehittymiseen on omiaan lisäämään ydinaseisiin liittyviä riskejä. Tänään julkistetussa vuosikirjassaan SIPRI ennustaa pitkään jatkuneen ydinkärkien määrän vähenemisen pysähtyvän lähivuosina. Iranin asevoimat kertoo lopettavansa hyökkäykset Israelia vastaan toistaiseksi. Asevoimien mukaan Iran vastasi jo tuhoisasti Israelin hyökkäykseen, joten sotilasoperaatiot voidaan nyt lopettaa. Asevoimien mukaan Iran on kuitenkin valmis vastaamaan voimakkaammilla iskuilla, jos vihollisuudet Irania tai Etelä-Libanonia vastaan jatkuvat. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaati aikaisemmin tänään Truth Social-palvelussa, että Israelin ja Iranin on lopetettava vihollisuudet heti. Israel ja Iran tulittivat toisiaan ensimmäistä kertaa 2 kuukautta sitten solmitun aselevon jälkeen.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
1: Tällä hetkellä puoli pilvistä, lämpötila 20 asteen tuntumassa, lisäksi heikkoa tuulta. Ja huomenna päivälämpötila 19-21 astetta, osittain aurinkoista, huomenna iltapäivästä joitakin sadekuuroja odotettavissa.
10: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Radio Pori.

0: Creed hot.
1: Radio Pori.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto.
3: Miten?
4: No, katsos.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Mitä paitsi merellä ne on maileja eikä kilometrejä.
6: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
7: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
6: Ai niin, unohdin.
8: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
9: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
10: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
4: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
3: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
4: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
3: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin. Juu.
5: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
6: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Nytkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikkyi kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
9: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltaa, tässä kello 7 uutiset. Hallituksen esitys rikostiedustelulain muutoksista on lähetetty lausunnoille. Asiasta kertoo sisäministeriö. Ministeriön mukaan lakimuutoksen tarkoituksena on varmistaa, että poliisi voi rikostiedustelulla puuttua muun muassa vakavaan jengi- ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen nykyistä aiemmin. Muutoksen myötä rikostiedustelukeinoja voisi käyttää vakavan rikollisuuden torjunnassa uhkaperusteisesti, eli salaista tiedonhankintaa voisi tietyissä tapauksissa tehdä jo ennen kuin rikollinen hanke on edennyt yksilöidyksi rikokseksi. Sallittuja rikostiedustelukeinoja olisivat esimerkiksi telekuuntelu ja televalvonta. Lausuntokierros päättyy elokuun alussa. Lauantaina Helsingin Senaatin torilla sattuneen bussionnettomuuden rikosnimikkeet ovat koventuneet. Poliisi tutkii tapausta nyt törkeänä kuolemantuottamuksena ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Rikosnimikkeitä kovennettiin muun muassa siksi, että poliisi ei löytänyt tutkintapaikalla mitään tekniseen vikaan viittaavaa. Epäiltyä ja todistajia kuulustellaan alkuviikosta, poliisi kommentoi STT:lle. Lauantaina tapahtuneessa onnettomuudessa kuskiton linja-auto lähti valumaan Senaatintorin laidalla ja törmäsi iäkkääseen naiseen. Nainen kuoli myöhemmin sairaalassa. Israelin puolustusministeri Israel Katz vannoo maan jatkavan sotilasoperaatioitaan Libanonissa. Katz kertoi asiasta julkilausumassaan ja lisäsi, että Israel iskee pääkaupunki Beirutin eteläisiin esikaupunkeihin kostona jokaisesta Iranin tukeman äärijärjestö Hizbollahin iskusta Pohjois-Israeliin. Aiemmin tänään Iranin asevoimat kertoi toistaiseksi lopettavansa eilen aloitetut iskut Israeliin. Asevoimat varoitti, että Iran on valmis vastaamaan voimakkaammilla iskuilla, jos vihollisuudet Irania tai Etelä-Libanonia vastaan jatkuvat. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiineillä Mindanaon saaren rannikolle lähelle General Santosin kaupunkia paikallista aikaa maanantai-aamuna. Yli 30 ihmistä on kuollut sekä yli 130 loukkaantunut. Lisäksi kymmeniä on kateissa. Järjestyksen voimakkuus oli 7,8 magnitudia. Se aiheutti tsunamivaroituksia Filippiineillä, Indonesiassa, Palaussa, Taiwanissa ja Papua Uudessa Guineassa.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
5: Onks tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
11: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
10: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
11: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
10: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
11: Aivensilla.
10: Niin just. Aivens vaihtoliising.
11: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
12: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
13: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: kutsuu Inkaan. Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa. Inkaar.fi.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisi mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia. Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
2: Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
5: Seuraavaksi potilas 2934.
6: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus. Ei kun
1: morjasta pöytään! Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, meillä on paljon terassilla.
1: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
1: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
1: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltaa uutisista. Hallituksen esitys rikostiedustelulain muutoksista on lähetetty lausunnoille. Asiasta kertoo sisäministeriö. Ministeriön mukaan lakimuutoksen tarkoituksena on varmistaa, että poliisi voi rikostiedustelulla puuttua muun muassa vakavaan jengi- ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen nykyistä aiemmin. Muutoksen myötä rikostiedustelukeinoja voisi käyttää vakavan rikollisuuden torjunnassa uhkaperusteisesti, eli salaista tiedonhankintaa voisi tietyissä tapauksissa tehdä jo ennen kuin rikollinen hanke on edennyt yksilöidyksi rikokseksi. Sallittuja rikostiedustelukeinoja olisivat esimerkiksi telekuuntelu ja televalvonta. Lausuntokierros päättyy elokuun alussa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vierailee tiistaina Virossa. Asiasta kertoo Viron hallitus. Zelenski osallistuu Tallinnassa pidettävään Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokoukseen. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Pohjoismaiden ja Baltian niin kutsuttu Nordic Baltic 8-ryhmä on ollut Ukrainan tärkeimpiä tukijoita sen puolustussodassa Venäjää vastaan. Sunnuntaina Zelenski tapasi Britannian, Ranskan ja Saksan johtajat Britanniassa. Israelin puolustusministeri Israel Katz vannoo maan jatkavan sotilasoperaatioitaan Libanonissa. Katz kertoi asiasta julkilausumassaan ja lisäsi, että Israel iskee pääkaupunki Beirutin eteläisiin esikaupunkeihin kostona jokaisesta Iranin tukeman äärijärjestö Hizbollahin iskusta Pohjois-Israeliin. Aiemmin tänään Iranin asevoimat kertoi toistaiseksi lopettavansa eilen aloitetut iskut Israeliin. Asevoimat varoitti, että Iran on valmis vastaamaan voimakkaammilla iskuilla, jos vihollisuudet Irania tai Etelä-Libanonia vastaan jatkuvat. Alvar Aallon arkkitehtuurista voi tulla Unescon maailmanperintökohde, kertoo Museovirasto. Nimitysehdotukseen kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta. Niitä ovat muun muassa Aalto-ateljee, Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen pääkonttori ja Paimion parantola. Maailmanperintökomitean neuvoa antava asiantuntija elin suosittelee kokonaisuutta maailmanperintölistalle. Komitea päättää asiasta virallisesti kokouksessaan heinäkuun loppupuolella. Suomessa on ennestään 7 Unescon maailmanperintökohdetta, joista 6 on kulttuurikohteita ja 1 luontokohde.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef. Kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
6: Kirjurin luodon kesäteatterissa Kummankaa TV-sarjasta tutun Minna Koskelan kirjoittama Eksän uusi ja vanha. Vauhdikas ja hurmaavan hauska komedia Eksistä, Nyksistä ja mikä niitä nyt onkaan. Rooleissa muun muassa komiikan mestarit Jenni Kokander, Mia Nuutila ja Eija Vilpas. Nähdään kesällä. Kirjurin.fi.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
1: Joo. Tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
2: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
0: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
1: Joo, Saksa on nastamaa.
3: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
4: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
6: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
7: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
8: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
9: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kuulostaako kesäruokailusi ulkona tältä? Olisiko tämä kuitenkin parempi? Ravintola Raatihuoneen kellarin kesäterassi on auki. Tervetuloa nauttimaan kellarin tutuista herkuista ja kauniista kattauksesta rauhalliseen ympäristöön, vaahterapuiden katveeseen. Ravintola Raatihuoneen kellari. Lupa nauttia. Raatihuoneenkellari.fi.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
5: Kotisinappi.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: mainitsemisen arvoista kesässä. Loma tornille, mansikat tornille, jäätelö tornille, juhlat tornille, grillaus tornille. Kaikki mitä kesäihminen keksiikin kaivata löytyy tornilta. Tornille, mylly, maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus.
1: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
2: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
1: Incar.fi.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hänen syykseen luettiin 78 ihmiskauppaa. Polarica Marjahankinta puolestaan tuomittiin 150 000 euron yhteisösakkoon. Käräjäoikeus tuomitsi Kriston liikekumppanina toimineen thaimaalaisen naisen 9 kuukauden vankeusrangaistukseen. Naisen osalta oikeus otti rangaistusta alentavana seikkana huomioon hänelle syyskuussa annetun tuomion. Kyseisessä marjayhtiö Kiantamaa koskevassa jutussa nainen tuomittiin 62 törkeästä ihmiskaupasta 3 vuoden vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen. Tuomioistuimet käsittelivät viime vuonna loppuun lähes 4400 konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Tämä on lähes 1000 tapausta enemmän kuin vuonna 2024. Yli puolet konkurssimenettelyistä päättyi konkurssipesän varattomuuteen. Hakemuksista vajaat 670 päättyi jakoluettelon vahvistamiseen. Yrityssaneeraushakemuksia käsiteltiin loppuun hieman yli 600. Maksuohjelma vahvistettiin yli 130 tapauksessa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vierailee tiistaina Virossa. Asiasta kertoo Viron hallitus. Zelenski osallistuu Tallinnassa pidettävään Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokoukseen. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Pohjoismaiden ja Baltian niin kutsuttu Nordic Baltic 8-ryhmä on ollut Ukrainan tärkeimpiä tukijoita sen puolustussodassa Venäjää vastaan. Sunnuntaina Zelenski tapasi Britannian, Ranskan ja Saksan johtajat Britanniassa. Yhdysvaltain joukot pysäyttivät tänään Omaninlahdella öljytankkerin, joka pyrki iranilaiseen satamaan, kertoo Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM. CENTCOMin mukaan palaun lipun alla purjehtinut MT Marivex ei totellut Yhdysvaltain joukkojen käskytystä. Lastaamaton tankkeri yritti kulkea kansainvälisiltä vesiltä kohti Irania. Yhdysvaltain hävittäjä tulitti aluksen konehuonetta ja ohjaamoa pysäyttäen aluksen. Yhdysvallat on saartanut Iranin satamia huhtikuun puolivälistä alkaen osana sotaa Lähi-idässä.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Niin.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva. Joo.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
0: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallituksen esitys rikostiedustelulain muutoksista on lähetetty lausunnoille. Asiasta kertoo sisäministeriö. Ministeriön mukaan lakimuutoksen tarkoituksena on varmistaa, että poliisi voi rikostiedustelulla puuttua muun muassa vakavaan jengi- ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen nykyistä aiemmin. Muutoksen myötä rikostiedustelukeinoja voisi käyttää vakavan rikollisuuden torjunnassa uhkaperusteisesti, eli salaista tiedonhankintaa voisi tietyissä tapauksissa tehdä jo ennen kuin rikollinen hanke on edennyt yksilöidyksi rikokseksi. Sallittuja rikostiedustelukeinoja olisivat esimerkiksi telekuuntelu ja televalvonta. Lausuntokierros päättyy elokuun alussa. Terveystalo ostaa optikkoketju Silmäaseman, yhtiö kertoo. Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa. Terveystalo sanoo pyrkivänsä ostolla vauhdittamaan kasvuaan ja vahvistamaan asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Järjestelyn toteutuessa terveyspalveluja tarjoavasta Koronariasta tulee Terveystalon suurin osakkeenomistaja. Koronaria tulee hallitsemaan noin 15% Terveystalon ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vierailee tiistaina Virossa. Asiasta kertoo Viron hallitus. Zelenski osallistuu Tallinnassa pidettävään Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokoukseen. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Pohjoismaiden ja Baltian niin kutsuttu Nordic Baltic Eight-ryhmä on ollut Ukrainan tärkeimpiä tukijoita sen puolustussodassa Venäjää vastaan. Sunnuntaina Zelenski tapasi Britannian, Ranskan ja Saksan johtajat Britanniassa. Norjan kruunuprinsessan Mette-Maritin poika Marius Borg Høiby voi päästä vapaaksi tutkintavankeudesta tapaamaan sairasta äitiään. Oslon käräjäoikeus määräsi tänään Høibyn vapautettavaksi, mutta syyttäjä valitti päätöksestä. Høiby pysyy vangittuna, kunnes valitus on käsitelty. Høibyä syytetään muun muassa 4 raiskauksesta, ja hän on ollut vangittuna helmikuusta lähtien. Høiby anoi vapauttamista perjantaina, kun Norjan hovi kertoi Mette-Maritin keuhkosairauden pahentuneen. Høiby on Mette-Maritin esikoinen, joka syntyi ennen liittoa kruununprinssi Haakonin kanssa.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Tuulitaloin kutsuu Inkaar. Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovin piakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
1: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

rivakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.

0: myynnissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Saamelaisten totuus- ja sovintokomission komissaareille on myönnetty tiedon julkistamisen valtionpalkinto. Palkinnon myönsi tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie. Lisäksi palkinnon saavat muun muassa Ylen Naturvektarna ja Luontoilta ohjelmien tekijät, tutkija ja tietokirjailija Timo R. Stewart sekä kansalaisjärjestö Finnwatch. Tiedon julkistamisen valtionpalkintoja myönnettiin yhteensä 7. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan palkitut ovat lisänneet kansalaisten tietämystä ja virittäneet yhteiskunnallista keskustelua. Kokoomus valitsee tällä viikolla sijaisen sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasoselle, joka jää perhevapaalle. Grahn-Laasonen kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Virallisesti ministeri vaihtuu ensi viikon tiistaina kesäkuun 16. päivä. Grahn-Laasonen kertoo palaavansa ministeriksi vuodenvaihteessa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.
3: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it. She's so much more than you used.

0: Uilo, miten voin auttaa?
1: Niin, meillä on paljon terassilla.
0: Okei, sehän on kiva.
1: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
0: No se on vähän erikoista.
1: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
0: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
1: Onko kallis?
0: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Tule puu-ilon.
3: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
4: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa, ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
3: Incar.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
1: P niinku persikka, T niinku tarakka ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Valion toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Annikka Hurme jää eläkkeelle vuoden lopussa. Hurme aloitti Valion toimitusjohtajana syksyllä 2014. Valion hallitus on nimittänyt tehtävään Matti Lehmuksen. Lehmus aloittaa toimitusjohtajana tammikuussa 2027. Lehmus on aiemmin työskennellyt Nesteen palveluksessa useissa johtotehtävissä. Hän työskenteli yhtiön toimitusjohtajana vuosina 2022-2024. Tällä hetkellä Lehmus vaikuttaa myös Kemiran hallituksessa. Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on saanut sairauskohtauksen, yhtiö kertoo tiedotteessa. Pokkisen sijaiseksi on nimitetty Yle Uutiset ja Urheilu, yksikön päätoimittaja Krista Taubert. Pokkinen sai sairauskohtauksen lomamatkalla ollessaan lenkillä viime viikon lopulla. Hän on sairaalahoidossa Portugalin pääkaupungissa Lissabonissa. Pokkinen on toiminut Ylen Uutiset ja Urheilu, yksikön vastaavana päätoimittajana. Hän aloitti Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen vastaavana päätoimittajana vuonna 2024 Jouko Jokisen jäätyä eläkkeelle.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect. Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
2: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: OP Pohjolan ja Nordean verkkopankeissa toimiva siirtopankkipalvelu uudistuu ja jatkossa laskuttajat voivat lähettää laskuja suoraan palvelun käyttäjien mobiilipankkiin ilman erillistä e-laskutussopimusta. Uudistunut palvelu tulee sadoille tuhansille asiakkaille käyttöön jo tänä kesänä. Siirrossa on pankkien mukaan 75% Suomen e-laskuja välittävistä yrityksistä. Siirtopalvelun omistavat OP Pohjola ja Nordea, ja palvelua voi käyttää kyseisten pankkien verkko- ja mobiilipalveluissa. Palveluntarjoajan mukaan rekisteröityneitä käyttäjiä on yli 1 000 000. Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRin mukaan valtiot laskevat turvallisuudessaan yhä enemmän ydinaseiden varaan. Ydinasevaltiot pyrkivät uuden aikaistamaan ja kasvattamaan asearsenaaliaan. Samalla yhä useammat muut maat hakevat turvaa ydinpelotteesta. Tällainen kehitys yhdistettynä kansainvälisiin jännitteisiin ja aseteknologian kehittymiseen on omiaan lisäämään ydinaseisiin liittyviä riskejä. Tuoreessa vuosikirjassaan SIPRI ennustaa pitkään jatkuneen ydinkärkien määrän vähenemisen pysähtyvän lähivuosina.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Se auton varjokorjaamo Incar.fi.
2: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
1: Incar.fi.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: havaintoja uutispäivästä.
1: Lauantaina Helsingin Senaatin torilla sattuneen bussionnettomuuden rikosnimikkeet ovat koventuneet. Poliisi tutkii tapausta nyt törkeänä kuolemantuottamuksena ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Rikosnimikkeitä kovennettiin muun muassa siksi, että poliisi ei löytänyt tutkintapaikalla mitään tekniseen vikaan viittaavaa. Epäiltyä ja todistajia kuulustellaan alkuviikosta, poliisi kommentoi STT:lle. Lauantaina tapahtuneessa onnettomuudessa kuskiton linja-auto lähti valumaan Senaatintorin laidalla ja törmäsi iäkkääseen naiseen. Nainen kuoli myöhemmin sairaalassa. Alvar Aallon arkkitehtuurista voi tulla Unescon maailmanperintökohde, kertoo Museovirasto. Nimitysehdotukseen kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta. Niitä ovat muun muassa Aalto Atelier, Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen pääkonttori ja Paimion parantola. Maailmanperintökomitean neuvoa antava asiantuntijaelin suosittelee kokonaisuutta maailmanperintölistalle. Komitea päättää asiasta virallisesti kokouksessaan heinäkuun loppupuolella. Suomessa on ennestään 7 Unescon maailmanperintökohdetta, joista 6 on kulttuurikohteita ja 1 luontokohde.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali Suomi Areena alkaa jälleen juhannuksen jälkeisenä tiistaina Porissa. Tule näkemään ja kokemaan kansainväliset huippupuhujat, kuten Justin Trudeau ja David Pelko, sekä tietenkin Suomen politiikan ykkösnimet. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa suomiareena.fi.
3: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Vesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suomi-Kuluja uutispäivästä.
1: Tuomioistuimet käsittelivät viime vuonna loppuun lähes 4400 konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Tämä on lähes 1000 tapausta enemmän kuin vuonna 2024. Yli puolet konkurssimenettelyistä päättyi konkurssipesän varattomuuteen. Hakemuksista vajaat 670 päättyi jakoluettelon vahvistamiseen. Yrityssaneeraushakemuksia käsiteltiin loppuun hieman yli 600. Maksuohjelma vahvistettiin yli 130 tapauksessa. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hänen syykseen luettiin 78 ihmiskauppaa. Polarica Marjahankinta puolestaan tuomittiin 150 000 euron yhteisösakkoon. Käräjäoikeus tuomitsi Kriston liikekumppanina toimineen thaimaalaisen naisen 9 kuukauden vankeusrangaistukseen. Naisen osalta oikeus otti rangaistusta alentavana seikkana huomioon hänelle syyskuussa annetun tuomion. Kyseisessä marjayhtiö Kiantamaa koskevassa jutussa nainen tuomittiin 62 törkeästä ihmiskaupasta 3 vuoden vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.